0: Tilburg FM. 93.6.
1: Jy staan stil as die rest van ons bewe. Jy beweeg aan waar ander nooit vergewe.

0: Jou gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.
1: Hier vir jou.
2: Dis 'n ou spoor met 'n nuwe trein.

0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6,
0: your community station.
3: En dat is op ons 5 uur. Goedemorgen, baie welkom bij vanmorgens program. Die is ingeskakeld net hier op Helderberg FM. Het is gevoelig elke ochtend. Dan ons shakelt je op so'n bykie met die Sunrise Shake-up Show. Mijn naam Fani Skooman. Baie, baie welkom bij vanmorgens program. Dit is die 8ste September. En kijk, waar gaan die tijd nou al? Ons is nou al amper op het kerswees toe. Met afdraande op het einde van die jaar toe. Baie, baie welkom bij vanmorgens program. Kom ons kijk, soepie, waarna kan ons uitzien na vanmorgens program. Soos gevoelig. Kijk, ons een bykie nou na die weer, oor so 10 minuten van nou, as jy nie seker is precies wat om aan te trek nie, as jy nou net opgestaan het en wonder, man, het gaan een lekker somersdag wees, soos gister, lekker warm dag, wat ek sê, en ja nie, ons verlang nou allemaal na die somer, die strande was lekker vol, en die wind het nie gewaai hier in die strand Helderberg, ek hoor ons baie aan, en wat een prachtige dag, ons sien uit na vandag, baie diezelfde, so ook vanmorgen, maar het gaan so'n bykie koeler word, so na die einde van die week toe, met een klein bykie reen, dalk miskien op pad hier ten sondag. Ek gaan vir jou hoogte hou, so 10 minuten van nou, wat om aan te trek, en ons kyk so'n bykie na die weer vir vandag, en sommer so vir die rest van die week. Ek hou my oog so ook op die verkeer, en die nou enige probleem is, wie die storm nog niks redder om te plan, dit is nog lekker vroeg, en ek hoop ons gaan vanmorgen lekker skoonpaaie en geen probleem op die paaie nie. Die jy wil saamgesels is jy ook baie welkom, as jy sommer net wat hallo sê, stuur my WhatsApp op ons WhatsApp line 021-106-936 of as jy pad is, op die pad is en jy kom op ietsie af en jy wil het vir ons rapporteer, is jy ook baie baie welkom so dat ons motoriste kan het weet. Dit is 021-106-936, ek wil hem daar herhaal. Dan hier om half bring ek vir die nuus hooftrekke, die weer en verkeer, maar soos gewoonlik in het tussen bring ek vir jou lekker muziek om jou kopie koffie saam my geniet so vroeg vanmorgen en indien jy die pipat is bring ek vir jou lekker steringwiel tapping nummers. Ons spring vanmorgen weg met Harry Style met American Eagles. Goeiemorgen.

0: Dit was 'n UB40, I got you babe. Dit is nou so 9 minute na 5. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer. Op die verkeer moet ek sê nog niks reg om te rapporteer, maar kom ons kyk bietjie hoe lyk vandag. Ek moet sê is sien uit na 'n lekker warm dag, somersdag eintlik, waarna ons kan uitsien vandag ook so lekker sonskyn dag. Ons begin hier in die strand Helleberg area, kom ons baie somers het wees, so ek sê lekker somersdag wat ons kan nou uitsien. Temperatuur vandag maksimum van 26 grade, minimum van 16. Môre ook baie dieselfde, alhoewel klein bietjie koeler, maar nog steeds lekker sonskyn dag, maksimum 22 en 'n minimum van 16. Hier teen 'n donderdag raak dit so bietjie koelerig met temperature maksimum 19 en 'n minimum van 16. En dit gaan voortduur tot en met Sondag as ons moontlik so bietjie reën kan verwag hier teen Sondag. Temperature wat hier tussen 19 en 22 gaan draai en soos ek sê 'n bietjie reën wat op pad is teen Sondag, bewolkte weer vanaf donderdag regdeur tot en met die naweek, bevolkte weer wat ons kan verwag. Wat die wind dan betref, geen wind wat gaan waai nie, so lekker 3 km per uur, eintlik 'n baie baie lekker dag. So definitief gaan stap langs die strand vanmôre, definitief 'n moet. Wat Grabouw aan betref, ook baie dieselfde vanmôre, dit is alreeds 17 grade vanmôre. Ons sien uit na 'n lekker sonskyn dag, pragtige dag met 'n lekker sonskyn, 'n maksimum 27 en 'n minimum van 16. Môre ook baie dieselfde, temperature 'n bietjie koeler, maar nog steeds lekker warm, 'n maksimum van 24 en 'n minimum van 15 met ook 'n lekker sonskyn dag. Dan hier van donderdag af het ons 'n bietjie bewolkte weer wat gaan voortduur tot en met maandag met 'n temperatuur wat gaan wissel tussen 18 en 21 grade as ons hier teen Sondag ook 'n bietjie reën kan verwag in Grabouw. En die wind ook nie eintlik veel nie, net so 3 km per uur. Wat Stellenbosch aan betref, op die oomblik so 16 grade, braai, baie warme dag wat verwag word daar in Stellenbosch vandag met 'n sonskyn weer, 'n maksimum van 30 grade, minimum van 15. Môre het ons ook 'n lekker sonskyn dag, maksimum 26 en 'n minimum van 14 daarin in Stellenbosch. En dan van donderdag af het ons 'n bietjie bewolkte weer met koelerige weer tot en met so maandag as ons bewolkte weer verwag regdeur tot en met maandag. En dan ook Sondag 'n bietjie reën wat op pad is wat ons kan verwag vir Stellenbosch. As ons kyk na Kaapstad op die oomblik so 20 grade en vandag het ons 'n sonskyn dag met 'n maksimum van slegs 20 en 'n minimum van 16. Môre ook baie dieselfde met 'n sonskyn weer, temperature maksimum 19 en 'n minimum van 16. En dan van donderdag af ook bewolkte weer wat voortduur en dit gaan regdeur tot en met Dinsdag. As ons hier teen Sondag ook 'n bietjie reën kan verwag, temperature wat wissel tussen 19 en 16 grade tot en met Dinsdag vir Kaapstad. Wind wat gaan waai in Kaapstad vandag so 16 km per uur, net so om so 'n bietjie koel te maak. Soos ek sê, op die verkeer nog niks reg om te rapporteer, ek gaan op hoog te hou, en die enige probleme is, maar nog lekker muziek wat op pad is, Taylor Swift, Anti-Hero.
1: This is Helgeberg FM 93.6, your community station.

0: Sunrise Shake-Up
1: with Fani every morning between 5 and 6
2: on Helderberg FM
3: 93.6.
4: Dit is op 16 minute na 5. Kom ons kyk so 'n bietjie na die verkeer en die op die pad is. Vanmôre moet sê hier in Helderberg nog niks regtig om te rapporteer nie. En op die N1 inbound direction westbound is a stationary vehicle on the N1 inbound at the ramp to Sandstrand Road left lane is blocked. Expect delays, that is just came in 6 minutes ago. Other than that, nothing else to report. We did receive a message van ons luisteraar wat gewoonlik hierdie tyd van die oggend op die pad is. Kom ons hoor wat is dit te sê.
5: Goeiemôre, Fani.
4: Goeiemôre
5: aan jou. Oor hier net verby by Rentel, net onder hierdie brug by Kaapse rigting. Op die linkerkant brand daai rite. So drie kolle, ek sien die brandweer is al besig. Vir nou plaat jy rook nie. Hy kan die vuur sien tussen die rite. Dalk sal die rook 'n bietjie water bra, so die mense moet maar 'n bietjie versigtig wees. Groete.
4: Ons sê bye dankie Bennett, ons waardeer baie dankie dat jy vir ons laat weet het so vroeg op en het elke oggend lekker vroeg op die pad. Daar sê so daar weet jy net voor buitenpel daai riete wat aan die brand is. Die rook wat nog nie regtig probleem is nie, maar dit kan heel moontlik later 'n probleem wees. So wees maar net bedag indien jy in die omgewing is. Anders moet ek sê nog niks regtig om te rapporteer so vroeg vanmôre nie. Nog lekker musiek op pad en ek het vir jou 'n lekker nommertjie hier van Buddy Holly wat gister verjaar het, hy sou 90 jaar oud gewees het, en ek gaan vir jou met uitspeel met Buddy Holly wat sê, That'll be the day.

0: Daar was Swim van BTS. Kom ons kyk so 'n bietjie wat aangaan in die weer vanmôre. Moet ek sê lekker sonskyn dag. Ons het 'n lekker somersdag wat ons het so afgelope 2 dae nadat ons so 'n bietjie weggewaai het die naweek. Maar ons sien uit na 'n lekker somersdag en definitief 'n dag om bietjie te langs na die strand toe te stap indien jy kan, indien jy dit moontlik is. En wat 'n pragtige sonsondergang het ons ook nie gehad gisterand dan dink jy hier in die strand Helderberg area Gordons Bay was nie. Lekker 26 maksimum en 'n minimum van 16 en dit gaan voortduur tot en met môre as ons nog so 'n bietjie koelere weer op pad het hier van donderdag af tot en met volgende week maandag sien ek dan raak dit matig met bewolkte weer wat op pad is en ek sien ons het so 'n bietjie moontlike kans vir reën wat gaan val hier teen Sondag wat ons brood nodig het. En dan ek seker dan vandag en daarna is dit die somer weer gaan inpak maar hier van Dinsdag af lyk dit of dit ook nog so 'n bietjie gaan koelerig wees. So geniet maar hierdie lekker paar lekker warm dae want die volgende paar dae vanaf donderdag is maar matig met bewolkte weer. En dan kom ons kyk na die verkeer op die oomblik. Wat is die probleem op hierdie stadium? Niks regtig om te rapporteer wat hier in Helderberg aan betref. Ek moet sê, wonder of die mense vanmorgen wel op pad is werk toe. Daar net voor die R300 is daar nou so'n bietjie stadig bewegende verkeer. Dit is helemaal normaal vir hierdie tyd. Dit is richting somers is best na Kaapstad se kant toe. Kom ons kyk ook bietjie wat in die omgeving aangaan om die N1 outbound direction eastbound. There's a stationary vehicle on the N1 outbound at the ramp from Sonstrand Road. Left shoulder is blocked. Drive carefully. That is just came in. Then I just want to remind you that if you're driving in the region of Tableview, Marine Drive, there's traffic lights not working at Dolphin Beach Hotel. And in Rossendwil, on the N1 roadworks, traffic restrictions between Rossendwil and Worcester. And then jy kan inskakel so ver. Dan het so bietjie daar by Settlers Way ook richting vanaf Somerset-West na Kaapstad richting toe, is daar ook al hierdie stadium so bietjie is daar gebeur bewegende verkeer. Maar niks wat ons normaalweg het nie so. Ek wonder of mense regtig so bietjie op 'n Dinsdag bietjie later ry, want Maandag is dit gewoonlik mag bietjie chaos wat op die paaie betref. Die pad is en jy kom op enigiets anders af, is jy ook baie welkom wat vir ons te laat weet. Stuur vir ons WhatsApp op 021-100-6936. Nog lekker muziek op pad. Ek het vir jou Nadine Blom. Kom saam, net die naam.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: That was Taylor's Swift, I Knew It, I Knew You. Dis nou so 10 minute voor 6, wat beteken ongelukkig tyd vir my om tot sien te sê, baie, baie dankie dat jy saam met my gekeer het vanmorgen so vroeg. Hoop jy jou koppie koffie geniet en hoop jy het lekker wakker, ek hoop jy jou lekker wakker op die pad. Ek moet sê, die pad is lekker stil vanmorgen. En ons sien uit na lekker somersdag, maar ons sien ook uit na die volgende program, en dis natuurlijk van my en Rochelle, goeiemorgen.
1: Morgen, ek hoop allemaal sy ritte gaan beter as myne.
0: O, jyne, wat het gebeur?
1: Nee, ek weet nie wat vandag oor die mens op die pad aangaan, so vroeg in die oggend, nee.
0: Ek moet sê, as ek so na die verkeer kyk, lyk of aan eindelijk veel probleme is, so lyk my daar van Stellenbosse kant af, was al so
1: ja, nee, kyk, as jy van Stellenbosse kant af kom, weet maar net, die mense ry nie baie lekker vanoggend.
0: Oké, okay, nee, goed. Maar het is mos ook nie jou gelinkselinge dag nie, net dinsdag.
1: It's Giving Tuesday.
0: Okay, dit is reg, 100%. Maar dan kan ons uitsien na vanmorgen, vir my.
1: Ons het nog ons vol program vandag, soos altyd, Breakfast Triple Play, daar is jou Schmidhouse Breakfast Battle, en dan ook in die uur gaan ons met Postduif Sir James Boland praat. Ons praat oor hulle splinternieuwe enkelsnit met Rigan Brissau, die liedjie naam is Makkelijk in die Moeilikheid. So dit gaan so rondom Korretu gebeur, Korretu 8, okay. En dan kom Johan van Sel ook in die laaste hier.
0: Jo, maar jy het een vol program. Yes. Ons sien uit. Wonderlik, baie dankie, daar sê, dit is wat jy nie kan uitsien. Ek is weer op morgenochtend weer terug, so blijf is ingeskakeld met jou Sunrise Shake-up show. Elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00, ek sê tot ziens met Rihanna SNM. Tot ziens, tot morgen. Na.

0: It's Ismé Denters with Out of Here, ending off your breakfast at Triple Play this morning. Hopefully these three songs from the 80s, the 90s and the 2000s put a little bit of a spring in your step. Maar nou hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooi met jou nuus om 'n minuut oor 7. Die ANC nader die verkiesingshof oor die besluit oor sy laat kandidatenlyste. Die Weermag Unie waarsku teen die misbruik van die geld van die soldate in Cuba en rugby. Rassie Erasmus bring twee veranderinge aan vir die beslissende toets in Baltimore. Ons beginne met die hoofstorie in hierdie uur. Die ANC het die verkiesingshof genader om te appeleer teen die verkiesingskommissie se besluit om nie indiening van kandidatenlyste na die sperdatum toe te laat nie. Die party beweer tegniese probleme het veroorsaak dat hy die 28 Augustus sperdatum om kandidate in KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap en Vrystaat te registreer misgeloop het. Die kommissie verwerp beweringe dat sy stelsel nie gewerk het nie en sê politieke partye het se 3 Junie toegang tot die platform. Die ANC sê die kommissie se besluit om nie die kandidatenlyste te aanvaar nie is gebaseer op 'n wanvoorstelling van die reg. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag Unie doen 'n beroep op 'n onmiddellike ondersoek na berigte oor Suid-Afrikaanse Nasionale Weermaglede in Cuba. Hulle is na bewering gevra om vrywillige betalings van tot R15,000 uit hul toelaas te maak om behoeftigde Cubaanse burgers te help. Bikkie Greef van die SANWU vra vir 'n ondersoek om vas te stel wie die betalings gemagtig het, hoe die geld gebruik is en of soldate onder druk was om by te dra.
3: Any senior officer in the SNF who believes that it's acceptable to turn soldiers' remuneration into a source of funding for charity or whatever other project has fundamentally misunderstood the military profession. If officers think that a soldier's pay is there to be solicited for charity, then that officer has no business being in the military leadership. Soldiers serve this country and their pay is not a slush fund.
0: Die polisie en gevangenes se burgerregte unie sê swak infrastruktuur by die rooi grond korrektiewe sentrum naby Mahikeng in Noordwes plaas gevangenes veiligheid in gevaar. Dit volg na die ontsnapping van 'n gevangene. Die vakbond sê die fasiliteit ondervind lank reeds probleme, insluitend oorbevolking, watertekorte en beskadigde infrastruktuur. Pop Kruse se provinsiale sekretaris Johannes Daye vra vir 'n dringende ondersoek, herstelwerk en sekuriteitsbeoordelings en waarsku korrektiewe beamptes moet nie vir breër infrastruktuurmislukkings blameer word nie.
4: Pop Crew have consistently argued with the crisis facing correctional facilities across the country requires fundamental shift away from reactive maintenance. Nationally, DCS itself acknowledged the extent of the problem, noting that infrastructure challenges affect security, healthcare, rehabilitation and other core functions of the department.
0: In internasionale nuus, die Verenigde Nasies se menseregte hoof, Volker Turk, waarsku dat kunsmatige intelligensie 'n bestaansrisiko vir die mensdom kan word as dit nie beheer word nie. Hy sê KI-stelsels kan so magtig word dat hulle ontwikkelaars dit nie meer kan beheer nie. Turk het ook kommer uitgespreek oor die gebruik van KI in oorlogvoering, veral in die ontwikkeling van wapens wat sonder menslike ingryping dodelike besluite kan neem. Hy sê lande moet saamwerk om duidelike grense te stel.
5: The need for AI governance is widely acknowledged. But where is the action? A handful of men has almost unlimited power over AI, which we are repeatedly told has unimaginable computing capacity. They talk about freedom, but on closer inspection, this turns out to be little more than the freedom to exploit our data.
0: In rugbynuus, die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het twee veranderinge aangebring aan sy beginspan wat die All Blacks in die derde toets in Johannesburg met 29-24 geklop het. Die twee spanne draf Saterdag in die bepalende wedstryd in die rugby's greatest rivalry reeks in Baltimore, Amerika uit. Damien Willemse vervang die beseerde Cheslin Kolbe as heel agter en Mornay van den Berg begin op skramskakel. Kobus Reinagh is op die plaas vervangersbank. In oorwinning op die M&T Bank Stadion beteken die Bokke wen die reeks met 3-1, maar die All Blacks hoop om die trofee te deel. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R15.98 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.64 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,322. Die prys van goud is $4,430.31 per fynons en die prys van Brent olie $98.78 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die ANC nader die verkiesingshof oor die besluit oor sy laat kandidatenlyste. In die weervoorspelling vir vandag gedeeltelik bewolk met die Helderberg wat 'n maksimum van 27 grade kan bereik, Grabouw en Stellenbosch 28 en Kaapstad 25 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 6 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jongs Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend stadige bewegende verkeer op Broadlands Road in Strand. Dit is daar verby Helderberg Park en die Tarantaal Plaas area. Altena Straat in die Bos in Strand met die interseksie met Broadway Boulevard, stadige bewegende verkeer. Gordons Bay weg het ook vanoggend stadige bewegende verkeer. Dit is daar in Strand verby die Magistraat Hof. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer en dan is daar ook stadige of althans stilstaande verkeer op Victoria Straat vanaf Strand in die rigting na die N2. Buiten die Helderberg stadige bewegende verkeer op die N7 Noord by die afrit na Bosmansdamstraat, jy kan vertragings daar verwag. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by die afrit na Kuilsrivier, die linkerskouer is gesluit. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by die afrit van Hartsorg Boulevard, die linkerbaan is gesluit. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: net vir jou gesê het, ek het amper na die verkeerde plek te geraak.
1: Dis ek blij.
0: Dit sou niks lekker gewees nie. Maar ek is blij om hier te wees. Is lekker om so met jou te wees. Dank dat jy my het.
2: Ja. Net gauw vinnig, van, of het ons bykie gesels oor Pink. Wat is jou favorite Pink song?
0: Daar is een acoustic version wat sy doen. Hy is op YouTube, Me and Mr. McGee.
2: Mm. Okay.
0: Dit is amazing. En aan die ander ene is All I Know So Far. Ek luister al die kie.
1: Permanent.
0: Tenminste een keer week.
1: Ja, nee.
2: I love it. It's like, I love people who listen to the more, I want to say underrated songs.
0: Ja, daai gaan luister All I Know So Far. Dit is dis epic.
1: Ja, dis daai tipe liedjie wat nie almal weet van hom nie,
2: ja.
1: Maar almal weet van hom.
2: Maar almal weet van hom.
1: Hy is nie daai bo op die charts en wat ook al nie.
2: Maar almal love hom. It's a fan favorite.
1: Yes.
2: Favorite. Maar nou James, maklik en nie moeilik uit.
0: Yes.
2: Kyk hier hierdie titel nê, dit trek jou aandag, kyk hier veral vir die mense wat nou maklik en nie moeilik uitkom. So waarvandaan kom die inspirasie vir die liedjie en wie van julle in die band beland die maklikste en die moeilikste?
0: Ek is nou nog nie dit gevra nie, ek het niks voorberei vir dit nie. Man,
1: curveball.
0: kom ons begin daar. Dis definitief ek en Nick wat so met my singles kluif. Ons twee die ander Emile se rustige ou. Hy sê een keer 'n jaar kom hy in die moeilikheid, maar okay. Maar ek sê ek en Nick is gereeld in die moeilikheid. so ons het saam gaan hierdie liedjie geskryf ook die naaste die eerste keer dat ek saam met hom skryf. Wat 'n amazing mens. Vrydag was hy troue, nou Vrydag het
2: verby is.
0: Ja, op ons op lunchtyd. Hy het besluit hy wil iets spesiaal doen vir die liedjie se lunch te troue.
1: Dit klink vir my perfek. Yeah.
0: Dit is commitment.
2: Yeah.
0: Ons het saam met hom geskryf. So nou so seker 3 maande terug, by 'n vriend van ons se plek daar so naby Parys in die noorde. Hier so naby die Valdam, vir Valdrivier.
1: Die Vrystaat.
0: Ja, in die Vrystaat. So dit gaan oor daai persoon wat jou net absoluut wat jy net gryp en jy net mal maak en dit jou hart maklik in die moeilikheid kry. Die manier wat ons die liedjie begin, dit begin met trek jou klere uit. en dan kyk almal soos wat die hel gaan hier aan. En dan sê ons ek het jou bad getap. Of jy het trek jy klere dat jy te lang dag gehad. Ek het jou bad getap en ek maak jou kos vanaand. So, dis eintlik dis 'n kuierliedjie en 'n ene wat veronderstel is om in die gang te kry, maar dis ook so 'n bietjie diep.
2: Yes.
0: Die betekenis agter dit gaan daaroor dat partykeer vergeet jy net hoe mal iemand oor jou is.
2: Ja.
0: En hierdie is net om te sê, weet jy, ek is eintlik regtig mal oor jou.
2: Oh, that's so cute.
1: Dis nou, ek voel amper so half asof die liedjie kan wees vir jong verliefdes, maar ook daardie mense wat al 20 jaar getroud is.
0: Absoluut.
1: Net om hulle te herinner. Maar eens op 'n tyd was ons ook hierdie verlief en verlore.
0: Ja, ek dink liefde is 'n ding wat liefde en verliefdheid, dink ek is 'n ding wat partykeer vergeet mense. Partykeer die lewe raak so besig en jy deel met goed en almal het hulle dinge en dan partykeer moet ons net haar tequila shots drink net.
1: Jy moet net 'n oomblik vat, stil staan en vir jou partner kyk en besef,
2: amazing.
1: Hierdie is hoekom ek met jou getrou het of hierdie is hoekom ek lewe saam met jou doen.
0: 100%.
1: You know, you this is it.
0: Ja.
2: Maar nou gepraat van Rigan, julle het ons nou kragte saam gesnoer. Hoe het hierdie samewerking basies by mekaar gekom? Jy weet, wat het sy stem en sy styl na die positief klank gebring?
0: So Rigan was van aan 'n band reen.
2: Yes.
0: En Vrystaat vlakte, so ja, klomp bekende liedjies. En ons het 'n skryfkamp gedoen. Ons is by Universal Music en ons het 'n skryfkamp gedoen waar ons net vir ek dink 2-3 dae gesit het en geskryf het.
2: Oh, wow.
0: En hierdie was, het was eintlik 'n idee van 'n ou liedjie wat hy gehad het, wat hy lank terug het, hy begin met iets.
2: Yes.
0: En ons het 4 liedjies geskryf op die kamp.
2: Oh, wow.
0: En so julle daar's 'n klomp goed op pad.
1: Ek wou net sê,
0: ja, so dit was, dit, hoor julle verstaan, julle kan nie begin om te verstaan hoe baie ons lag van ons skryf nie, want jy kom met die mees simpel goed op terwyl jy nou die regte ene soek en ons vat regtig lirieke is vir ons baie belangrik.
2: Ja.
0: So ons vat regtig ons tyd met dit. Maar as jy weet hoeveel bizar draai hierdie liedjie gevat het voordat hy hier opgeland het. Maar dis hy sê ek sê ons gaan definitief weer saam met hulle gaan werk. Dis verseker. Jy gaan weer nog hoor.
2: En
0: eintlik ons is besig met 'n paar collabs. So die volgende gaan hulle nie vandag sê wie nie, maar die volgende een is ook 'n lekker collab en 'n girl wat saam met ons sing. En is ook 'n amazing stem, amazing skrywer.
2: Exciting times.
1: Nee, ek kan nie wees nie. Kan nie, ek kan nie. Ek kan nie deel nie. Hierdie wortel wat so voor die neus gehou word. Ja.
0: Binnenkort.
2: Jy kan nie, focus jy is hier op. Jy kan nie sien nie. Jy kan hom nie sien nie, maar jy rykom.
1: Yes.
2: Ja.
1: So, was dit 'n vinnige en 'n natuurlike proses om die snit aan mekaar te sit saam met Rigane? Het jy lank gevat om te skryf? Was dit 5-6 maande? Was dit 3-4 dae?
0: Nee, dit was seker... Ek wonder of het 4-5 ure was.
2: Oh, wow.
0: Dit het lekker gevloei. So ek sê, lirieke 20 draai gevat, maar dit het lekker gevloei. Dus as jy sit in die skryf en het in die liedjie werk, as die konsep werk, ons begin baie keer, ons werk altyd begin met wat kan die tema waar ons wil skryf.
1: Yes.
0: En dan begin ons met melodie rond. So is altyd ek en Nick Jordan wat saam met my sing en skryf. En ons praat nie eintlik meer hier oor nie, maar jy weet die rest van my band, sonder my is Rubber Duck.
2: Yes.
0: So, Nick wat die hoofsanger van Rubber Duck is. So ek en hy skryf altyd saam en dit is altyd 'n tema en dan melodie en dan daarvanaf begin ons met die lirieke. So en soos ek en dan natuurlik Austin wat van Universal Life, hy was ook saam met ons gewees, hy is ook altyd saam op hierdie skryfkamp en werk ook saam met ons. So, ja, lekker gevloei. So ek sê drie klaar, ene amper klaar, so, binnenkort.
1: Ja, nee, al wat ek hoor is, ek gaan 'n hele paar postduif liedjies luister.
2: Mm-hmm.
1: Okay, ons sê binnenkort is in voor die einde van die jaar.
0: Ja, het is nog 2 liedjies voor die einde van die jaar.
2: Fantastisch.
1: Het klink vir my soos 'n wenner. Het klink vir my soos 'n kersfeest per se.
2: Dit is letterlijk wat ek nou wou gesê het.
1: Ja.
2: A little bit of a gift.
1: Ja, het is een beetje van een geskenk.
0: Het is wel een show een beetje... Jy het nog nooit een positief show gesien?
2: Nee.
0: Okay, so ons show is een show. Dit is nie net... Ons sing nie 12 of 13 liedjies nie. Dit is 6 van ons op stage. So, dit is een production. En ons wou so een beetje iets niets in die show inbring. So, deel van dit was om julle paar nuwe liedjies aan te gooi.
2: Nice.
0: So,
2: ja.
1: Dit was baie exciting. So, Postduif het oor die jare al 'n hele paar massiewe treffers gebou wat luisteraars dadelik herken. Wat maak hierdie nuwe enkelsnit so 'n bietjie anders as julle vorige werk, maar nog steeds 100% Postduif?
0: So, ons het eintlik 'n lang gesprek hieroor gehad, want daar's so 'n folk pop tipe klank in wat ons doen. En ons wil altyd 'n band klank het, so dit is vir ons baie belangrik. En natuurlijk is die saxofoon, ons het ek weet nie, 10 jaar terug begin met dit, so, dit is altyd deel van ons klank, maar dit is altyd, ons skryf makkelijk diep musiek, so as jy nou van ons nie so bekende liedjies gaan luister nie, Genie die Dans of My Gesin of Herinner My, ons het 'n klomp liedjies wat regtig diep en van die hart af is en ons kan nogal makkelijk daai kant toe gaan, so Rigan bringe van, en ons het natuurlijk die van liekies, Patje Hoener en een paar van die groot keierliekies, maar Rigan bringe lekker van kant aan dit ook, en ek dink die keile werk, hy het so lekker geland, waar dit een lekker luisterliekie is, maar die lirieke beteken nog steeds iets, en jy het nog steeds al popklank, en jy het nog steeds die saxofoon, so, ja, hy het lekker, sy eie identiteit tot het ook gebring.
2: Ja.
0: So, en is lekker om so met ander skrywers te werk,
1: waar jy
0: dit kan kry. Ja.
1: So, is er die keer so'n beetje van kan my sê, een speeldiepte, jy het jou speels lekker opgewek, of kan jy liekie en dan jou diepte? Ek hou van sikke type liekies.
2: Best of both worlds.
1: Ja, ek hou van sikke liekies, ek kan, jy weet, as ek lus is om uit te jam, dan kan ek het luister, jam uit. Ja.
2: En dan is ek keer luister.
1: As ek my diepte wil heen, dan kan ek net sit en luister, en ek kan net intern uitjam, maar ek het die diepte, die lirieke wat so met my praat, en ek kan voel, ek is nou regtig toe nou nie so alleen in die wereld nie.
2: Ja.
0: Wel, dis het, ek hoop ons het reg gekry, jylle sal aan die einde van die liedjie gaan jylle vir my sê of het reg gekry het of nie?
2: Ek het hom klaar geluister, yes.
0: Ok, so,
2: ja.
0: Werke.
2: Ja.
0: Ach, klaar, baie dank jylle. Hulle kan ek nie sê nie, so, ek waardeer.
2: Dis, it's horrible, aklig liekie, ek joke nie, rarig waar dit is, soos gewoon.
1: Hoeveel maniere, skam jou.
2: Ek het nie, kom makkelijk in die moeilikheid, man.
0: Ten hulle sê jy te jonger was makkelijk in die moeilikheid gekom, ek nie geweet of ek het heeltemal glo nie, ek dink
2: vra my ma
1: nee, ek dink wel nie, ek kon nogal
0: ek bedoel dit, sy kom nog steeds makkelijk in die moeilikheid vrolijkheid?
1: Nee, sy is nou een beetje meer reserved.
2: Yes.
1: Ja, sy is nou een beetje meer reserved. Sy is nou so...
2: My
0: pa het altijd gesê, millions wouldn't believe you, but I will. So, ons los het daarby.
2: Maar jy weet, aangezien jy sit saam met ons in die studie, jy het nou net gepraat van, was ons al by Potstuif concert gewees. Wanneer gaan ons vir Potstuif weer op die verhoog sien? Jy weet, so dat ons weer eens hierdie liedjie Kliphark en Sansa.
0: Yes, so ons is einde Oktober, want die rest van my band is in Johannesburg, so ons kom so 2 keer per jaar.
2: Dan doen ons
0: die Kaap. En ons is 30 Oktober, is ons, dit een vrijdag, denk ek, 30 Oktober, dan is ons by Heroes in Brackenfell, en die saterdag, die 31ste, is ons in Robertson, so dit sal op alle socials wees, gaan check het uit, maar ja, dit gaan een mal cool show wees, heeltemal nieuwe show, wat ons by mekaar gesit het, so kom kyk asblief, ons sien julle graag daar.
2: Definitief, ons moet plan maak, ek is tenminste al terug daai tyd.
1: Jy is al terug van jou oorseese tripie, maar ek is heel moontlik in Pretoria. My ouma verjaar die 31ste
0: Oktober.
1: Baie dankie, sy word 84. Vir my is the big thing.
0: Dit is a big thing.
1: Ja, sy bly nog in haar eie huis, bestuur haar eie kar.
0: Amazing.
1: Just going on, very independent.
2: Kom jou ouma makkelijk in die moeilikheid?
1: Jy kom makkelijk in die moeilikheid by haar. Sy sê wat jy vinnig oor jou vingerstik. Maar een belangrike ding wat jy nou genoem het, James, is die rest van die band is in Johannesburg. Wat is fout met hulle?
0: Hulle
1: ek kom van Pretoria af. I should know. I'm allowed to ask this question.
0: Ek kan jy sê dat hulle baie graag in die Kaap wil wees. Dit is... ek dink as jy van die knou bel en sê, kom, dan bly jy so.
2: Ja, jy het so gesê laas keer waar jy so was.
0: Ja, die Ja, Pretoria is nie bad nie, hoor. Ek geniet nog al Pretoria. Ek weet nie of, ek sal nie daar wil, ek het mense daar wat luister, as al enig van Pretoria is, ek love Pretoria ook, maar jy kan nie die Kaap bied, jy kan nie soms het West bied nie, kom aan.
2: Exactly.
0: Daar is niks beter nie, honestly, daar is niks beter nie.
1: Ek het my hele leven, het ek groot geword in Pretoria, ek is nou 2 jaar, nou September is ek 2 jaar in die Kaap, en ek sal nie terugtrek Pretoria toe nie. Ek love Pretoria.
0: Ja.
1: My mense is daar, my vriende is daar en alles. Maar daar's net iets anders aan die Kaap. Daar's net iets anders aan die Helderberg.
0: Verseker.
1: Wat mense, en ek denk nie jy sal het verstaan as jy nie fysies hier bly nie.
2: Ja.
1: It's like an inside thing. You need to understand it and appreciate it. Maar weer eens, ek verstaan ook vandagse ekonomie. Alles. En dit is nie altyd moontlik om net gauw pack your things up en kom ons trek bietjie Kaap toe nie. Want die huise in Somerset-Westen in die Kaap kost nou al 9 triljoen rand en dan het jy jou bachelor's pad.
2: En dan moet nie vergeet, jy skuld dan nog 'n arm en 'n nier ook.
1: Jy skuld 'n arm en 'n nier. Waar in Pretoria kan jy so, I don't know, 3 slaapkamer huis, 2 miljoen rand, as hy Bob se ankle is en 'n goeie woonbuurt, lekker.
2: Ja, lekker. My vibes. My.
0: Wel, ons is gelukkig so.
2: Kom, ons praat nou nie oor huis en goeder soos dit.
1: Nee, dit kry ons in die moeilikheid.
2: Dit kry ons in die moeilikheid. James, ek wil net sê baie dankie vir jou tyd vanoggend dat jy al die pad hier na toe gery het. 'N bietjie van 'n detour gehad, maar baie dankie, ons waardeer verskriklik baie. Ons kan nie wag vir die concerts Oktober, die 30ste en die 31ste nie. So baie dankie vir jou tyd.
0: Baie dankie vir julle.
1: En die collab. Ag, wil jy regtig nie vir ons net 'n sneak peek gee nie?
0: Ek sê eerste naam gee.
1: Nee, nie eerste, net dalk 'n letter. Ek was nog nie so obvious maak hê.
0: Voorletters of een letter? Okay, haar naam begin met 'n L.
1: Met 'n L.
2: Ooh, okay, there's a whole bunch of options there.
1: Yes.
0: Dis binnenkort. Baie dankie julle. Lekker by julle te wees.
2: Lekker dag. So dit was James Boland, hoofsanger van Potstuif, regstreeks hier saam met ons in die ateljee oor hulle splinternuwe enkelsnit saam met Rigan Brissou, maklik in die moeilikheid. En weet jy wat nee, without further ado, maklik in die moeilikheid.
3: Dis lekker. Dis klaslik.
4: Dis Helderberg FM.
3: 93.6.

0: Presou met hulle splinter nuwe enkel snit maklik in die moeilikheid absolute vibes hier in studio. Maar bly in geskakel vir nog lekker musiek en vir Tannie Pink se ander liedjie.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van Rooyen met jou nuus om 3 minute oor 8. 'N Suid-Afrikaner en nog 11 ander is deur rebelle in Mosambiek ontvoer. Minister Taal wil Suid-Afrika as 'n aantreklike beleggingsbestemming vestig. En rugby. Die president van SA Rugby sê die Greatest Rivalry reeks weerspieël die land se gees van Ubuntu. Ons begin nou met die hoofstorie in hierdie uur. 'N Suid-Afrikaanse werktuigkundige is een van ongeveer 11 mense wat verlede week deur 'n groep insypelinge in Mosambiek ontvoer is tydens 'n aanval op 'n jaglodge in die nabygeleë dorp Marangira. Volgens berigte is 2 ander werknemers van die jaglodge saam met die Suid-Afrikaner ontvoer terwyl die res van die inwoners van Marangira is. Die aanval is vermoedelik uitgevoer deur soldate wat bande het met die Islamitiese Staat groep wat se 2017 in die buurprovinsie Cabo Delgado bedrywig is. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Staal, sê hy wil die AIM Congress gebruik om Suid-Afrika as 'n geloofwaardige, mededingende en aantreklike beleggingsbestemming te vestig. Die kongres wat gister begin het, is 'n vlaggeskipbeleggingsplatform van die AIM Wêreldstigting wat jaarliks in die Verenigde Arabiese Emirate gehou word. Die geleentheid sal globale ekonomiese uitdagings aanspreek en beleggingsgeleenthede ondersoek. Taal sê Suid-Afrika bied die internasionale beleggingsgemeenskap verskeie sterk moontlikhede, onder meer gesofistikeerde finansiële en dienste sektore, gevestigde industriële vermoëns en uitgebreide infrastruktuur. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag Unie doen 'n beroep op 'n onmiddellike ondersoek na berigte oor Suid-Afrikaanse Nasionale Weermaglede in Cuba. Hulle is na bewering gevra om vrywillige betalings van tot R15.000 uitoltoelaas te maak om behoeftigde Cubaanse burgers te help. Bekie Greef van die SANWE vra vir 'n ondersoek om vas te stel wie die betalings gemagtig het, hoe die geld gebruik is en of soldate onder druk was om by te dra.
2: Any senior officer in the SNF who believes that it's acceptable to turn soldiers' remuneration into a source of funding for charity or whatever other project has fundamentally misunderstood the military profession. If officers think that a soldier's pay is there to be solicited for charity, then that officer has no business being in the military leadership. Soldiers serve this country and their pay is not a slush fund.
0: Johannesburgse speaker Margaret Arnolds sê die moord op 'n skoolbusbestuurder in Westbury is 'n pynlike herinnering dat geweldmisdade die veiligheid en welstand van inwoners in gemeenskappe reg oor die metro bedreig. Volgens die polisie het die 53-jarige man gister pas die laaste kinders afgelaai toe ongeïdentifiseerde verdagtes uit 'n blou Volkswagen Polo op hom losgebrand het. Hy is talle kere raakgeskiet en op die toneel dood verklaar. Arnold sê die voorval moet daartoe lei dat geweld in gemeenskappe aangespreek word.
3: We as communities, we need to stand up. As the SAPS, we need to stand up. As government, we need to stand up. This person was not related to any gangs. He was an ordinary person trying to put food on the table for his family. And he was shot, and shot from the back, almost as if it was an assassination.
0: In rugby nuus, die president van Suid-Afrikaanse rugby, Mark Alexander, het Suid-Afrikaanse ondersteuners geprys vir die atmosfeer tydens die eerste Rugby's Greatest Rivalry reeks, wat die land aan besoekers van reg oor die wêreld bekendgestel het. Die Springbokke is 2-1 voor in die reeks teen die All Blacks met die laaste wedstryd Saterdag in Baltimore in die VSA. Alexander sê die ekonomiese uitwerking van die reeks sal gemeenskappe reg oor die land bevoordeel en lewensbestaan verbeter. Hy sê Suid-Afrikaanse rugby het aandagtig geluister na aanbevelings oor hoe om toekomstige reekse te verbeter. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.65 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,878. Die prys van goud is $4,429.37 per fynons en die prys van Brent-olie $99.18 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, een Suid-Afrikaner en nog 11 ander is deur rebelle in Mosambiek ontvoer. In jou weervoorspelling vir vandag gedeeltelik bewolk met die Helderberg wat 'n maksimum van 27 grade kan bereik, Grabouw en Stellenbosch 28 en Kaapstad 25 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
4: 93.6
1: Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 8 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer. In Strand Broadlands Road daar verby Helderberg Industriële Park is daar stadige bewegende verkeer. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer en dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die N2 vanaf Victoria Straat tot en met Strand Industria, sowel as ook vanaf Victoria Straat tot en met Somerset West Country Club, so dit is stilstaande verkeer op die N2 inkomend en uitgaande. Stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard, dit is verby die Sonnenberg area sowel as Somerset Ridge area. Buiten die Helderberg op die N2 uitgaande is daar 'n stilstaande voertuig net by die afrit van Jake Gerwald straat, die linkerskouer is gesluit. Stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande by die afrit na Baden Powell straat, wees versigtig in daardie area. Daar was 'n ongeluk gewees op die N1 ingaande by die afrit na Marine Drive, die linkerbaan is gesluit, jy kan vertragings daar verwag. Baie stadige bewegende verkeer na die Beaufort Circle in Epping, dit is op die N7 Jakes Gerwald Drive. As jy nog moontlik weet van enig iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp-lijn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
4: 93.6.

0: is Pink with Trust for Jan Halderberg FM. We didn't get a chance to play it in the second hour. One of your Schmidhauser Breakfast Battle winners this morning.
1: Boxer price knockout deals. Don't miss out. Get Ellis Brown Creamer 750g or Nestle Nespray Milk Powder 400g for only R49 each. Koo Baked Beans 400g buy 2 for only R30. Two deals per customer while stocks last. Boxer price knockout.
2: Make 10 September a date in your diary. Complete Office Solutions is hosting its Education and Business Product Day at Strand Golf Club, 10 September from 9 a.m. till 4 p.m. Discover the latest stationery, office and school products, meet suppliers and enjoy special offers. You can also chat to the Complete Office Solutions team about printers, computers, IT, security, solar power and more. Join the Halderberg FM team broadcasting live from 12 to 3 p.m. Complete Office Solutions, everything for your home, office and business under one roof.
3: Speelkie, speelkie in my hand. Wie is die mooiste in die kom?
4: Maar dis ooglopend. Jy, Mona, jy is 'n lus vir die oog. Het jy 'n nuwe haarstyl?
3: Nee, ek sny nog by dieselfde salon.
4: Eureka, ek het oogklappe aan. Jy het 'n nuwe bril.
3: Bril? Jant! Ek het 'n nuwe raamlose multifokale bril van Van Sail Oogkundiges gekry.
4: Sien jy nou? Vir oogtoetse, brille en kontaklense, besoek Van Sail Oogkundiges by hul nuwe praktyk by die Golf Village, naby die hoek van Broadway en De Beers.
0: 15 minutes past 8 o'clock and good morning. Welcome to the final hour of the Timbald HFM Breakfast Show. I am Vulnay.
2: And ek is Rochelle.
0: Are we here to entertain and inform up until 9 a.m. Nou, ons het lanklaas hierdie kuiergas gehad. Ons is sommer gebles vandag met twee kuiergaste.
2: Ja.
0: Iets wat nie sommer gebeur nie.
2: Is dit asof die treinstasie oop is?
0: Ja.
2: Kom in. Kuier.
0: And I'm here for it.
2: Ja,
0: I'm here for it.
2: Yes.
0: So, vir oggend gaan ons gesels met Johan van Sail van JJ van Sail Oogkundiges oor iets wat vir ons allemaal van waarde is. Dit is duidelike sig en goeie ooggesondheid. Nou, hulle het eintlik 'n bietjie van 'n special
2: promosie. Gas sy baie mooi
0: yes,
2: Afrikaans.
0: 'n promosie wat hulle gedurende September gaan hardloop. Dit is 'n Double Vision the Good Kind promosie en hy is hier om vir ons bietjie meer daaroor te vertel. Goeiemôre Johan, hoe gaan dit?
5: Môre vir my. Dit gaan uitstekend, maar Rochelle, ek moet gevoel sê, toe ek nou vanoggend nou gery het, ne, in daai stadig bewegende verkeer, pleknaam, en dan volgende, stadig bewegende verkeer, pleknaam, ne,
2: ja.
5: Dus dat so drie dinge wat ek so half hier so deurgekom het, ne, en eerst is hier die hele Helderberg kom stadig bewegende verkeer, die tweede ding is, kuiergas, jy moet die vorige kuiergas, Brousseau van Polsduif, en ek dink toe so onwillekeerig aan hierdie Netflix series Gentleman, waar hulle nou een Polsduif gebruik om boodskappe te stuur vir tronkvoel, as ek so kan sê, ne, so ons gaan nou nie daar nie, maar die derde ene, toe jy nou daar kom met een special, ne, met hierdie specials van jy, dog ek, hier kom ek vandag nou deur,
0: ja.
5: Ek het ook een special, ons is nou 21 jaar hier terug van Engeland af, en hier kom, en by the way, ek is gebore in Pretoria, hoor, so,
2: Pretoria, hane,
5: ja, ek is gebore daar,
2: sien,
5: hoor,
2: lekker
5: ja,
2: mense,
5: jy moet voorzichtig wees, hoor,
0: en jy kom allemaal hier na toe,
2: ons kom allemaal
5: ja,
2: hier
5: na toe,
2: maar ons moet nou die deure begin sluit,
5: ja, maar ek gaan ook nie, terug nie, hoor, ek gaan net keir vir die kinders, dis al,
2: jy sien,
5: maar, ja, so, ons het ook een special, ons is nou 21 jaar, so ons het nou hierdie keer ooit, as jy een multifokaal kry,
0: ja.
5: Een van hierdie speciale coatings wat ek nou vir jou gewys het, wat onsigbare lense vir jou eindelijk laat gee, as jy een multifokaal kry, raam, oogtoets, nuwe multifokaal, dan kan jy een tweede multifokaal gratis kry,
0: Ooh.
5: En ons gee nog vir jou R500 vir een raam, as jy nie jou ou raam wil gebruik nie, so jy kan nog gebruik vir een spaarbril,
0: ja.
5: Of jy kan nog gebruik in die motorhuis, of jy kan nog gebruik vir donkerbril, multifokaal,
0: want
5: dis altyd die probleem wat mense het, is hulle kan nou gratis tweede bril, maar hulle kan baie keer net verkyk met hom.
0: Ja.
5: En dan die ergste is, as jy nou hier ergens op een wynplaas sit, op een lekker somersdag, ne.
0: Hey, en hy sonnetjie skyn.
5: Dis reg, ne. En nou moet jy jou bril so afhaal om te kyk, wat is die menu, ne. Dan slaan hy wit papier jou so stikkend, ne.
0: Ja. Kyk jy, ne, ek gaan nie jokkie, ek het ook al gedink, ek wil vir my tweede bril kry. Want partykeer, ne, haal jy hom af, en jy sit hom op een plek, en dan weet jy nie waar jou bril is nie. En partykeer, ek sê ook altyd vir my ander helfte, kry net vir jou 'n tweede son, of kry vir jou sonbril, los dit in my kar en hy vergeet altyd van die een bril. So ek dink vir baie mense hierdie gaan absolutely fantasties wees.
5: Wel ek moet sê dit is basies die eerste keer dat ons regtig hierdie promosie hou. Normaalig doen ons multifokaal in 'n enkel visie bril.
0: Ja.
5: Maar ons beplan klou dinge in Oktober vir ons 21ste jaar hier in die kom. Ons het mos so vroeg begin met die partytjie. Jy koop 'n multifokaal en dan kry jy een gratis en jy kan jou eie raam gebruik. As jy een raam van ons wil gebruik, dan gee ons jou R500 daarna toe ook. Of jy gebruik jy baie mense het 'n ekstra raam, maar jy gebruik dit. Maar ja, ons gee jou 'n hele nuwe stel multifokale lense en as jy 'n tint op hom wil hê, dan doen ons dit ook vir 'n sonbril.
0: En die promosie is van van nou af tot die 30ste September.
5: Ja, maar ek dink ons gaan hom nog 10 teen al hardloop in Oktober. Ek draai my verskaffer se arm. Want ons is al klaar redelik besig. Want kyk, let's face it, nou jy het 'n goeie stel multifokale. Jy praat so van 'n special Roussel. Jy het 'n stel goeie multifokale, ons premium grade multifokale met 'n tint en als gaan jy tussen R3,000 and R4,000 kos.
0: Ja.
5: 'n Goeie stel multifokale. As jou special spaar jy omtrent R4,000.
2: Ja, daai klink vir my soos 'n absolute wen-wen. As ek nou 'n multifokale bril benodig het, sou ek definitief kom kuier dit, maar moenie maak soos Rochelle nie en luister wat Rochelle sê. Gaan kuier vir oom Johan daar by Judge van Sel optometrist en moenie soos Rochelle wees en heeltyd wonder en dink het ek 'n bril nodig? Gaan ek nou 'n afspraak maak? Ek beloof, regtig. Ek sit dan is ek besig om te werk en dan kan ek nie lekker sien nie. En dan sê ek vir myself, Rochelle, telefoon op en dan bel jy Judge van Sel. En dan sê ek, nee, Rochelle het nie 'n bril nodig nie. Ek weier. Dan staan Rochelle op en sy loop weg en later kom sy weer terug en dan kyk sy weer so en dan sê sy, "Maar nou wat as ek nou daar kom?" En dan word daar vir my gesê jy het 'n bril nodig. Ek soek eerlikheid wat vir my gaan sê nee, jy het nie 'n bril nodig nie. Dis moenie worry nie, jy's okay.
5: Kyk, vir my pasiënt het al vir my gesê ek is brutally honest, nee, maar kom ek sê nou vir jou wat gebeur nou met jou, nee? Ek noem dit die volgende. Dis my sing song in die praktyk, né?
2: Yes.
5: As ek 'n pasiënt wat nou soos jy is, né?
2: Ek is in denial.
5: Ja, en dis nie wat sê dit is not a river in Egypt, né? Nee.
2: Exactly.
5: Maar moet jy sê, né, as jy leer nou jou brein om goed te sien op die verkeerde manier. Nou kom toets ek jou oë en dan wys ek vir jou hoe moet jy eindelijk sien, want ek sê vir my patiënte dieselfde asem, daar's baie dinge wat ek kan doen, maar kan jy deur jou oë kyk hê?
2: Ja.
5: En dan moet ek jou nou leer om goed te sien op die regte manier.
2: So ek is eintlik besig om myself te benadeel.
5: Weet jy wat, kom ek sê vir jou, as 'n mens nog jonk is, né, en jy het baie oog fokus vermoë en goed, dan kan 'n ou baie dinge doen, maar wil jy regtig so wat moet sou Tantini daarvan agter elke man is nou natuurlik al die ou mense wat dit gaan onthou. Hoekom moet ek so suffer? Ja, al die mense wat baie ouderdom is, weet presies waarvan ek nou praat, hoor.
2: 100%, 100%, maar nou my probleem is nou ek het hierdie ding in my kop. As ek nie 'n bril dra nie, soos waar ek nou huidiglik is, en ek lees en ek gaan aan, dan oefen ek my oë. Nou kry ek 'n bril. nou word vir my gelag.
5: Sorry.
2: Nou kry ek 'n bril, dan kry ek lui oë.
5: Ja.
2: Is dit maak my brein stories op?
5: Nee, weet jy wat, nee, dit is 'n absoluut wat sê Engelse goeie woord daarvoor is 'n fallacy.
2: Ah.
5: So wat al wat gebeur, né, is jy leer letterlik, jy gebruik breinkrag om blurry beelde te interpret en ons woorde in ons bedryf vir hierdie spesifieke ding wat jy doen om die ding te laat duidelik word, om te sien, om jou brein te gebruik, ons noem dit jy ontwikkel 'n uitstekende mate van blur, hoor nou mooi, blur interpretation, die vermoë om 'n blurry beeld, blur interpretation ability. So jou ability om 'n blurry beeld te herken, verbeter jy. Nou kry jy 'n bril en jou brein sê dan, weet jy wat, nou, ek kan verder sien, ek het beter diepte persepsie, my oë is nie so gestres nie, ek suffer nie so nie. So jou brein het nie meer daai vermoë nodig om daai blurry beeld te herken nie. Nou dink mense nou, ek haal die bril af en ek kon dit nou sien nou soos in 2 maande gelede en nou sien ek dit met my bril soos in 0, né?
2: Ja.
5: Daai dit is net jou brein se vermoë wat daai vermoë verloor. Maar dit beteken nie jy oog verswak of niks nie. Oog sien presies dieselfde, maar wat jy kry is jy kry beter dieptepersepsie, oog-handkoördinasie, minder suffering, minder oogspanning, maak minder hoofpyn, né? So ek sê vir my pasiënte baie eenvoudig. Jy het nou geleer om goed te sien op die verkeerde manier. En nou moet ons jou leer sien om goed te sien op die regte manier. En partykeer kan 'n ou net 'n bril gee, maar baie keer doen ons 'n bril oogoefeninge, droë oë. So dit gaan nie net oor 'n bril nie, dit gaan oor, jy weet, wat gaan jou help om beter en gemakliker inligting te absorbeer. En dit is waaroor dit gaan. Dit gaan oor jou vermoë om na iets te kyk en sonder om te stres en te strein, daai inligting wat op daai bladsy staan of op die TV, om daai inligting in jou brein in te kry.
2: Ja, ja, ja.
5: En as jou oë nie lekker saamwerk as 'n spannetjie nie en hulle fokus nie ordentlik nie, dan het jy die vermoë om dit te doen as jy jonger is, maar praat met 'n paar ouer mense, met my ouderdom, dan jy soek die regte bril en 'n regte bril kan regtig vir jou lewensveranderend wees, hoor, het ek jou sê.
0: Ja, kyk hier, toe ek my bril gekry het, ek het ook gedink, ach, weet jy wat nie, ek was soos jy, het die bril nodig nie. Toe ek uiteindelik my bril kry, die mense het vir my gelag.
2: Hoe kom?
0: Want ek is soos,
5: wow.
0: Oh my word, wow, is dit hoe mense eindelijk moet sien, toe hulle soos, ja, wil nie.
5: Ja, blur interpretation ability.
0: Oh my word, dit was insane gewees, toe ek uiteindelijk beter kon sien.
5: Ja, ja.
2: My verloofde is dieselfde, hy het ook 'n bril, maar hy dra sy bril meestal, omdat hy heel dag met die rekenaar werk, so hy het 'n bril vir die rekenaar. En nou is hy ook bril, en dan bril op, bril af, bril op, oeh, dit is 'n groot verskil, oeh, bril af, dan kyk ek die stories en dan denk ek, vir my gaan jy nie in daai wip vang nie. Ek is nou nog nie daar nie.
5: Weet jy wat sy ou tante nie nou gesê het, né? Jy het nog nie genoeg gesuffer nie. Nee, kyk, as jy ouer word, né? Kyk, ek is nie snaaks nie. Jy het vandag baie daai bekende gesegde, no pain, no gain.
2: Ja. Yes.
5: Kyk, ek is nou op daai stadium, né? Ek soek al die gain, but no pain.
2: Dit is nou wanneer die wysheid met die grysheid gekom het. Ja. Jy soekie gain without the pain.
5: Ek soek nie hierdie pyn ons, dis nie, ek is verby dit.
2: Genoeg gesuffer.
5: Ja, ek is klaar, genoeg gesuffer, hoor.
2: Genoeg gesuffer. Ek gaan moet 'n draai maak daar. Ek gaan
0: doen dit net. Jou lewe gaan verander. Myne het.
2: En dan sit raak jy foon wil optel en balance. Ek sê, Rachel, jy het nie 'n bril nodig. Honestly.
0: As jy weer so sit, kontak vir my, dan sal ek vir jou 'n bietjie baie mooi sê.
2: Of wat van ek moet jou net bel en ek moet vir jou sê, wil nou jy bel asseblief JJ van Sal,
0: okay.
2: Wat is my afspraak,
0: okay,
2: want ek gaan dit nie doen,
0: okay.
2: Nie. Ek is stop.
0: Dan moet jy net opdaag, nee.
2: Dit sal ek doen. Ek gaan nooit in my lewe 'n afspraak maak en om nie nakom nie. Ek is nie so type mens.
0: Ja.
2: Dit
5: dus
2: sal ek
5: blijf dit te hoor.
2: Ja, ek sal dit definitief doen.
0: Maar nou net vir enige iemand wat dalk nou ingeskakel het, wat is die promosie van wanneer tot wanneer en waar is julle gebeur?
5: So, ons is in by die Golf Village, reg langs Fancy Franks, hier in Somerset West. Ja, kom kuier gerus by ons. Die promosie is van vandag af. En as jy enige multifokaal kry, en gewoonlik is dit pasiënte oor 45, want dan begin die nabykyker bietjie sukkel, selfs ouens met perfekte oë, en 'n leesbril is nie altyd die goeie antwoord op dit nie. Maar ja, as jy enige multifokaal kry, oogtoetsraam en lense, multifokale lense met 'n anti-glare coating op, dan gee ons jou 'n gratis stel multifokale lense in daai voorskrif. Jy kan hom wit kry net so, jy kan hom kry met 'n tint op vir 'n sonbril, jy kan hom gebruik vir 'n ekstra bril spaar of donkerbril, en veral vir 'n donkerbril, ons het nogal gesien laaste paar dae, die pasiënte hou nogal van dit, want baie keer as 'n mens 'n tweede bril kry ergens, dan is dit elke keer net vir verkyk.
0: Ja.
5: En as jy ouer word, dan hoe lees jy? Jy het jy nog steeds kan lees.
0: Ja.
5: Ja, ons is hierso by die Golf Village, Google maar net JJ van Sail optometrist, oogkundig is, ons het 'n YouTube kanaal, Facebook, jy het al die lekker nommers, sociale media.
0: Yes.
5: My YouTube kanaal is nou, ek sien amper al 57,000 keer gekyk al my YouTube video's,
0: nice.
5: Al, interessant, ja. So ja, kom kuier gerus vir my, my. Dit sal lekker wees om mense te ontmoet wat nog nie voorheen al was nie. En ek kan vir jou sê dat dit seker die beste promosie vir multifokale in die kom, want ons het ons huiswerk mooi gedoen.
0: Baie dankie. Maar Johan, baie dankie vir jou tyd en ook vir jou insig vanoggend.
5: Baie dankie, ja. En onthou net daai enetjie van slow moving traffic.
2: Ek dink ek het sopas myself gediagnoseer met brilvrees.
5: Brilvrees. Kom ek sê nou vir jou, nou, gelukkig die goed byt nie, hoor.
2: Man, ja, dis nou dit van my kant af.
0: So daar het ons dit, en was Johan van Sel van JJ van Sel oogkundiges. Onthou die Double Vision promosie geld tot die 30ste September. Miskien dalk maybe 'n bietjie langer, ons sal sien wat Johan van Sel kan doen. Maar as jy jou tweede paar multifokale brille verniet wil kry, skakel hulle gerus by 021-854-7396 om jou afspraak te bespreek. Sien jy, Richard, daar is die nommer vir jou. Maar in elk geval, ons keer ons keer terug naar die muziek. Madonna, Don't Stereo.
6: Anyone can sell timber, paint or hardware, but not everyone is a specialist. Timbuild is your trusted board, cut and edge specialist. Your Plascon paint expert store, your home of the smart cupboard range. And with an Inco shop-in-shop in every store, it's also your go-to for quality power tools. It's expertise, products and great service all under one roof. Visit Timbuild in Somerset West, Woodstock, Stellenbosch or Paarl, or drop in online at timbuild.co.za.
0: It's time for one of the biggest events of the year, the Helderberg Congregation Bazaar. Saturday, the 19th of September at 82 Fairmount Road, Somerset West. Kick off your day at 8 a.m. with a fun run, followed by the festivities from 9 a.m. Enjoy delicious pancakes, jaffles and food stalls, live music, a social tent and a tea garden packed with amazing cakes. There's also a mechanical bull ride, loads of fun for the kids, their popular poikikos competition and a white elephant stall. Bring the whole family, Helderberg Congregation Bazaar, Saturday the 19th of September. See you there.
7: Helderberg FM 93.6.
8: Here for you.

0: It's Rachel Platten with a fight song that brings us to 19 minutes past 10 o'clock. Good morning. Welcome to Office Hours, and most specifically, welcome to some silver and gold, not old, proudly presented to you by Blue Crane Funerals. Blue Crane Funerals, affordable funerals, cremations, and funeral policies with over 20 years experience and total peace of mind when you need it most. We get to welcome Theo Rix into studio. Hello, Theo.
1: Goeiemôre, Marlies. Goeiemôre, luisteraars. En ja, luisteraars, dit is vir my absoluut lekker om vanoggend weer hier te wees. En oorkant my sit my gunsteling omroeper, Marlies. Ja, ek het jou verlede week gemis,
0: yes.
1: Maar ek het geluister.
0: En ek het jou die week voor dit gemis. En die week voor dit, en die week voor
1: dit. Baie dankie, jy is so gaaf oor. Nee, ons gaan nie vanoggend gesels oor jou tripje Australië toe nie.
0: Okay.
1: Dat sal ek en jy een of ander tyd gesels.
0: Okay,
1: maar ek is bitter bly, jy is terug. En dankie vir Cleo wat ingestaan het terwijl jy weg was.
0: Ja.
1: Cleo, you did a great job, thank you very much for that. Ja, luisteraars, nog een uitgave van Silver en Goud, nie oud. En oudergewoonte, Marlies, nou dat jy terug is, het ons twee liedjies vanoggend.
0: Yes, op my baie vliegtuie Australië toe het ek die Michael Jackson movie uiteindelijk gekyk en dit was wonderlik. Het jy het al gesien? Yes, jy het al gesien, Theo?
1: Nee, ek
0: het
1: nie.
0: Jy moet dit kyk, is baie, baie goeie fliek en daarin het die muziek vir my net weer lewe gekry. So vanoggend is ons terug in die 80s met Michael Jackson's Billie Jean of Eurythmics with Sweet Dreams Are Made of This. Laat weet vir ons op die WhatsApp-lijn wat sal ek jy graag wil hoor. 021-100-6936.
1: Now listeners, two iconic songs. Remember, it's your choice this morning. Let us know on the WhatsApp line which one you will prefer. As Marlies said, 021-100-6936. Maar luisteraars, oudergewoonte het ons weer een gas in die atelier vanoggend. En het is vir my absolute eer om welkom te sê aan Michelle. Michelle Besuidenhout. Michelle, baie welkom hier so in die atelier.
2: Dankie vir jou.
1: Baie dankie. Vir diegene wat nie weet nie, Michelle is natuurlijk die bestuurder by ACVV Dienstcentrum, geleë daar in de Villiersstraat in die Strand.
2: Dis reg, ja.
1: Michelle, nou ek weet, ek kry redelik vrae. Reg oor kan die pad van julle sit ACVV tak.
2: Ja.
1: Julle is ACVV Dienstcentrum.
2: Dis korrek.
1: Nou ek weet, die tak is meer gerig op kinderwelsyn ensovoorts. Wat doen die dienstcentrum?
2: Die dienstcentrum is daar vir ons seniors. Ons wil die beste social club vir seniors in die Strand word. So, as jy wil socialiseer, dan kom jy bietjie daar na ons toe, en dan kom speel die kaart, en jy kom neem deel in ons aktiwiteite.
1: So, jy sê nou, it's a sociale club, waar seniors, oor die ouderdom van 60,
2: dis reg, aan, ja.
1: Moet hulle aansluit by julle?
2: Ja, hulle kan aansluit by ons, dis R200 per jaar om 'n lid te word, en dan kry jy afslag op jou etes, ons doen daaglikse etes vir hulle, en jy het afslag op die haarsalon, ons het die haarsalon daar, ons het nou onlangs begin met een skoonheidssalon, so jy kry afslag by die skoonheidssalon, so daar is baie voordele om aan te sluit as pensionaris.
1: Jy noem nou, en vra vir Marlies, sodra ons kom by kos op die program, dan spits ons ore en ons luister aandagtig. Jy sê nou kos.
2: Yes.
1: So ander woorde, as ek aansluit as 'n lid, dit kos my R200 'n jaar,
2: ja.
1: Wat se kos kan ek daar kom koop? Of?
2: Wel, ons het nou met mense opgeteken wat ons kombuis kom oorvat. Hulle is Heavenly Creations. Hulle maak die heerlikste boerekos. So jy kry 'n lekker stukkie vleis, twee groentes en 'n staas. En dan betaal jy R65 as 'n lid. En as jy nie 'n lid is nie, R75. So kyk, daar's klaar 'n voordeel van R10 daarin.
1: Nee, definitief. En ek dink deesdae R65 vir 'n bord gekookte boerekos, soos wat jy sê,
2: yes,
1: is absoluut 'n winskoopie. Is dit op 'n daaglikse basis?
2: Dis van maandag tot vrydag, ja.
1: En dit is net middagetes?
2: Dit is middagetes, ja.
1: So dit sluit nie ontbyt of iets?
2: Nee. Ons het 'n koffiewinkelkie ook daar, waar hulle kan kom sit en lekker kuier en socialiseer en net 'n lekker stukkie koek en 'n koppie koffie drink.
1: So in ander woorde, Michelle, as ek jou nou reg verstaan, lede oor 60, so hulle kan inwoners van tehuise ook wees.
2: Ja.
1: Wat by julle kom aansluit.
2: Ja.
1: En net vir daai sosiale aktiwiteite wat hulle daagliks kan.
2: Ja.
1: En die aktiwiteite, jy het nou genoem kaartspeel, deel, en ek neem aan, daar is brei, want...
2: Daar is brei en hekel op 'n donderdag, ons het op 'n vrydag lyndans, ons het op 'n dinsdag kanesta kaart spele, ons het nou volgende week, woensdag, het ons 'n praatjie met Daantjie Malan, die prokureur.
1: O, prokureur van Malan Laurens.
2: Om is 'n bietjie met ons gesels oor testamente en boedels, ons het môre... Dani Pienaar,
1: ja.
2: Hy kom met ons gesels oor die geskiedenis van die strand, sy boek wat hy nou net vrygestel het. So ons het elke dag ietsie wat ons probeer doen.
1: Hoeveel lede het julle nou al, plus minus?
2: Ons het so 250 lede.
1: En is hulle allemaal actieve lede, of partij van hulle maar, wat ons noem, dormante lede?
2: Daar is baie dormante lede, maar daar is ook baie actieve lede.
1: En ek weet, julle het ook 'n tweedehandse kleremarkt.
2: Dis korrek, ja, tweedehandse winkelkie, hy is oop op 'n woensdag van 9 tot 12, en ook op 'n vrydag van 9 tot 12.
1: Nou, sê my Michelle, al hierdie aktiwiteite wat julle aanbied, moet julle self die fondse daarvoor, of hoe werk dit?
2: Ja, so ons is 'n NPO, en ons is baie afhanklik van donasies en sulke type van goed. Ons het Adopt a Granny programmetjie wat ons tans hardloop ook, waar mense R100 kan betaal en dan adopt hulle 'n granny of 'n grandpa. En daai geldjies gaan towards 'n ouer persoon wat nie kan bekostig om 'n ete te koop nie, en dan probeer ons daai persone ook so help.
1: Jy praat nou van ouer persone wat nie ete kan bekostig nie. Is een van julle funksies, reik julle ook uit aan ouer persone daar buite wat bietjie sukkel in die lewe?
2: Ja, kyk, ons probeer almal kry om by ons op te teken op een of ander manier, as hulle met ons kom gesels en sal ons hulle akkommodeer, en dan probeer ons hulle help. Waar ons kan met kospakkies of het 'n ete is, waarmee ons kan help, sal ons probeer help.
1: Jy het nou genoem Adopt a Granny. Mm. Nou, dit is iets waarvan ek sukkel al donkie jare al om vir al die skole, die laerskole, betrokke te kry by die tehuise.
2: Uh-huh.
1: Jy's Adopt a Granny, Adopt a Grandpa, Marlies, ja, niemand wil my nog aangeneem het nie, maar nou, vertel vir die luisteraars 'n bietjie meer van hierdie Adopt a Granny projek.
2: Ok, so Adopt a Granny het maart maand het ons hom van stapel gestuur, om juis vir daardie mense wat sukkel. En daar is baie, ons besef nie, die pensioen gaan net so ver. Jy kry 'n pensioen hier teen die einde van die maand, dan trek jy kort. Nou, Adopt a Granny is daar om daai mense te help. So, as iemand na my toe kom en vir my R100 sponsor per maand aan 'n dametjie of 'n oomie of 'n tannietjie, dan gaan ek daai geldjies vat en ek gaan dit gebruik om vir daai oom of tannie 'n ete te sponsor. Hoe dit ook al sy, of 'n kosbakkie te gee, of wat ook al, maar dit is die gedagte daaraan. So ek motiveer mense om aan daai projekkie betrokke te raak.
1: Ek dink dit is 'n fantastiese idee. Het jy al miskien gedink om dit 'n bietjie verder te vat, om die skole betrokke te kry?
2: Ek het nog nie daaraan gedink nie, maar dit is 'n opsie. Ja, nee, verseker, nee. Hoe meer mense ons kan betrokke kry by dit, hoe beter. Maatskappye, skole, enigiemand. Ek meen R100 is regtig nie baie per maand om net te help om te invest in 'n ou mense lewe nie.
1: Veral as jy weet, daai gelde word reg aangewend.
2: Yes.
1: En ja, luisteraars, nou moet jy mooi luister, asseblief. Ons gaan op die einde van die program gaan ons Michelle se kontaknommers gee. Probeer asseblief Adopt a Granny of a Grandpa. Daar is bejaardes daar buite wat het brood nodig het. Marlies, ons het nou gesien met die insamelingsprojek van die toiletwares.
0: Ja.
1: Dit was ongelooflik geweest. Hoe van die inwoners by tehuise en andere, want ons was gelukkig hierdie jaar, ons het genoegsame produkte gehad om ander mense ook te help.
0: Ja.
1: En daar is 'n behoefte daarby.
2: Ja, nee, verseker.
1: Daar is
2: groot
1: 'n behoefte. Nou, sê my Michelle, ek wil nou weer terugkeer. Julle is gesetel daar in De Villierstraat. Ek weet, ons huis is 'n taamlike groot huis. Daar is 'n kombuis daar.
2: Dis reg.
1: En daar is so 'n koffiewinkel. Mm-hmm. En ook allerhande goedjies te koop, wat ek sien mense daar uitstel.
2: Ja. So, baie van ons tannies, wat betrokke is by die dienssentrum, bak vir ons beskuit, koekies, en dan sit hulle dit daar op ons rakke, en dan gee ons vir hulle geldjie terug, en ons kry ook 'n geldjie daar uit.
1: So dit is 'n manier van hulle ook om, soos die Engels sê, selfs te sustaining te begin word.
2: Dis reg,
1: om 'n bietjie ekstra inkomste in te kry.
2: Verseker. En ons hekel en brei tannies, hulle brei en hekel vir ons kombersies, bedsokkies, truitjies, allerhande goedertjies wat ons ook daar verkoop.
1: So dit klink vir my na 'n interessante konsep wat julle daar beet het, en ek wil dit net vir die luisteraars, want ek weet daar is 'n bietjie verwarring, veral in die strand, met ACVV tak, en ACVV dienssentrum.
2: Ja.
1: En omdat julle so naby aan mekaar sit. Ek is seker daar kom baie mense by jou in wat eintlik 'n tak soek. Nou luisteraars, die tak is daar, hulle kyk na kinderwelsyn. Kinders wat sorg nodig het ensovoorts ensovoorts en die dienssentrum kyk na die onder andere die behoeftes van bejaarde mense.
2: Dis reg, ja.
1: Dis ook kom ons noem dit in Engels 'n safe haven for the elderly to come and enjoy themselves.
2: Yeah.
1: It's a social club.
2: Dis reg, ja.
1: En hulle kan daar alles, en sê my, het hulle soos in die sociale club, het hulle jaarliks ook bijeenkomste of een dans of een ding?
2: Wel, ons het nou in Augustus saam met Soeteris, het ons een lekker concert vir Tommy Delda, met Tommy Delda gehad, en die mense het het verskriklik geniet, en ons het nou ons verjaarsdag wat opkom, die 25ste September, en ons verjaarsdag braai, die dienssentrum word 36 jaar oud.
1: 36 jaar oud?
2: Ja, so ons gaan dit so bietjie vier met 'n lekker hoenderbraaitjie en 'n lekker koek. En dan, ja, het ons 'n vroue tee in Oktober, so ons is aan die gang.
1: Jy is aan die gang.
2: Ons is aan die gang.
1: Nou, iets pla my nou. Jy noem nou heeltyd dames en vrouens. Wat van ons mans?
2: Nee, kyk, ons het verlede week Vrydag, ons het 'n kerel wat daar by ons 'n plekkie het. Hy doen houtwerk en hy maak messe, handgemaakte messe. Hy het so werkswinkeltjie aangebied vir die manne. En hulle het sulke houtwerk mannetjies gemaak en dit was ook baie exciting. Hulle het dit ook baie geniet.
1: Nee, dit is fantasties. En ek dink Marlies, voordat ons nou terug gaan na jou toe vir advertensie breek, Michelle, jy het nou genoem, jy het 'n konsert met Tommy Del gehad. Ek dink die luisteraars weet ook al, ons gebede gaan uit aan Tommy Del.
2: Ja,
1: baie bekend hier so aan Helderberg FM ook, wat nou die naweek in 'n baie baie ernstige motorongeluk was, waar daar ongelukkig twee mense ook oorlede is. So ja, kom ons hou hom in ons gedagtes. Hy is 'n beminde karakter, as ek het mag noem, van die Helderberg. Maar Marlies, hoe lyk ons twee liedjies daai kant?
0: Op die oomblik staan Eurythmics with Sweet Dreams Are Made of This voor, maar jy kan natuurlik vir jou liedjie en jou keuse stem vanoggend. Laat weet vir ons, wil jy graag Michael Jackson se Billie Jean luister of Eurythmics Sweet Dreams Are Made of This? 021-100-6936, laat weet vir ons. Dit gebeur na die programme voor ons daarby uitkom. 'N vinnige breek hierso op Office Hours.
3: Speelkie, speelkie in my hand, wie is die mooiste in die kom?
4: Maar dis ooglopend, jy Mona, jy is 'n lus vir die oog. Het jy 'n nuwe haarstyl?
3: Nee, ek sny nog by dieselfde salon.
4: Eureka, ek het oogklappe aan, jy het 'n nuwe bril.
3: Bril, jant! Ek het 'n nuwe raamlose multifokale bril van Van Sail Oogkundiges gekry.
4: Sien jy nou? Vir oogtoetse, brille en kontaklense, besoek Van Sail Oogkundiges by hul nuwe praktyk by die Gold Village, naby die hoek van Broadway en De Beers.
5: Life is all about choices, but unfortunately dying is not one of them. Yet one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life. And the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus, Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at number 10 Gordons Bay Road, Strand, or call 021-853-3952.
6: Schmidthauser is a family-run business since 1978, servicing the Greater Cape Town area for nearly 50 years.
7: Do you also offer heating, ventilation, and air conditioning?
6: Yes, we do. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine, and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration, to brand new air conditioning installations. Google Schmidthauser now, or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
0: At Prime Wagyu Strand, there's something sizzling every day. Wednesdays, pick your Wagyu steak from their deli and they'll cook it for free. It's their Shishinyama special. Thursdays, it's date night. Buy any two steaks and get a free bottle of wine up to 500 Rand. On the weekends, kids eat free on Saturdays, plus their famous espetada for just 150 Rand. And on Sundays, enjoy a hearty Sunday roast for 199 Rand. Find them at Metropole Plaza in Strand. Info at primewagyu.co.za. Prime Wagyu, you deserve better than ordinary.
8: It's office hours.
9: It's office hours.
10: Here for you, Monday to Friday, from 9 a.m. to 12 p.m. Only on Helderberg FM.
9: 93.6.
0: Welcome back. It's 34 minutes past 10 o'clock. You tune into office hours. And on a Tuesday, we have some silver and gold, not old, proudly brought to you by Blue Crane Funerals. Thea Ricks in studio. And a reminder that you can vote for your golden oldie of today. We're back in the 80s with Michael Jackson's Billie Jean. Or you're Rhythmics with Sweet Dreams Are Made of This. Let us know what song you'd like to hear. 021-100-6936. And with that, I hand back over to Thea Ricks.
1: Thank you very much, Marlies. Yes, welcome back, listeners. We're having a very interesting chat this morning with Michelle Besaidenhout, who's the manager of RC Fear Fear Dienstcentrum in the Strand. But before we carry on, one or two official duties. And luisteraars, hier moet ek nou groot verskoning vra. Ek het my lys met verjaarsdae in die kantoor gelos. So die Engelsman sê I'm the winged van die e-posse wat ek hier het. So dit gaan miskien 'n bietjie die mekaar klink, maar luister maar uit vir u naam. Ons begin die 10de September. Mevrou Elise Skreder, sy is 'n inwoner by huis Jan Swart. Dan die ook weer die 10de September, ja, Denise Rousseau, as ook Elsa Morkel. Elsa Morkel is natuurlijk de bestuurder by Huis Marie Lou en Denise is 'n inwoner by Huis Marie Lou. Dan het ons die 11de September, is Mrs. Rina van Sail en die 12de mevrou Elsa Stouwe, hulle is beide inwoners by Esperanza. Die 10de September, mevrou Marita de Wit, en die 13e, meneer Frikkie Osborn, hulle is inwoners by huis Pam Brink. Dan die 9de, dit is nou môre, het ons mevrou Julie Bester, dan Attie Jansen van Rensburg, die 12de, Rita de Toy ook die 12de, en Antoinette Broeks, die 13de, as ook Christie de Lange, ook die 13e, hulle is allemaal inwoners van Altena. En dan kom ons kyk wie is van Amethyst. Amethyst het ons vir Paula Koek, sy verjaar die 9de, Chris Groenewald die 11de, Jani Stein die 12de en mevrou Diane van Sail die 14de. Hulle is inwoners by Amethyst. Dan van Serenitas het ons mevrou Ann Lind, sy verjaar die 9de, meneer Neil Blugnout die 10de, Sally McCarthy die 11de, as ook mevrou Marty Bekes die 11de en Daphne Oosthuizen die 12de. Hulle is allemaal inwoners by Serenitas. Dan Huis Soeteris het ons een inwoner wat verjaar die 11de. Dit is mevrou CWC Vos. As dit die verjaarsdag is die komende week, sê ons veels geluk namens Helderberg FM. Mag het vir u 'n fantastiese jaar wees en mag u net goeie gesondheid geniet. One or two events coming up, een of twee gebeurtenisse. Die grootte, komende saterdag, die 12de, het ons huis Jan Swart se jaarlike potjiekosdag. Nou, hou in gedagte, ons hou die weerdop op die oomblik, want alle weerberigte wys dit gaan storms wees en so voort. Maar ons hoop en bid en ons sal môre 'n finale besluit neem. Vir luisteraars wat nie weet nie, een van ons hoofbeoordelaars is ons eie Jan Willem Lots hierso van Helderberg FM. So hou daai datum dop, dit is komende saterdag by huis Jan Swart. Daar is nog verskeie potte wat te koop is. Daar gaan plus minus 15 potjies gemaak word en die gaskunstenaars gaan wees die Kaapse afodille. Het jy al van hulle gehoor, Marlies?
0: Nee.
1: Die Kaapse afodille. Ek ook nie.
0: Okay.
1: Dis blykbaar 'n damesorkes van Woester.
0: Wow, wonderlik.
1: En ons sê nou al vir hulle dankie, want hulle kom absoluut gratis optree.
0: Ach, wonderlik.
1: Vir die dag. So, dan Die volgende groot gebeurtenis, die 3de Oktober, het hy Soeterus hulle jaarlikse potjie kos. Daar's ook, ek dink iets soos 20 potjies al reeds ingeskryf, maar ek sal volgende week 'n bietjie meer inligting daaroor gee. Then the big one, coming up the 7th of October, the Blue Crane Funeral Seniors Games Day. En Michelle, ja, julle gaan ook nou hierdie jaar spanne inskryf, nê?
2: Nee, verseker.
1: Ja, nee, ons sien uit daarna. Dit word gehou op die 7de Oktober, weer eens by die NG Kerksaal, NG Kerk Suide Strand. Ons gaan amptelik 9:00 begin. Daar het al reeds, ek dink, 12 spanne ingeskryf van verskeie huise. Ons verwag hierdie jaar so plus minus 22 spanne. Nou, dit gaan 'n dag vol pret wees. Dit is gewoonlik goed georganiseerde chaos en alles gaan daaroor dat die inwoners sal self geniet. Ek sal bietjie nader in die tyd 'n bietjie meer inligting gee, maar daar gaan heerlike kos wees en die dames moet onthou. En dit is 'n spesiale soek elke jaar van die dames. Ek moet sorg dat daar 'n paramedisy aan diens is.
0: Hmm.
1: But it's got to be the most handsome guy in the uniform that I can find.
0: Ja.
1: So, dames, ek het al reeds 'n paramedisy op diens. So, ja, ons gaan kyk. Julle kan maar vir die eye candy kom kyk die dag. Maar terug na Michelle. Michelle, ja. En ek wil dit noem hierdie social club wat julle daar het, want dit klink vir my nou lekker social
0: ja.
1: club vir bejaardes, waar hulle by mekaar kan kom. Dit is in 'n veilige omgewing.
2: Dis reg.
1: En alles word daar aangebied. Hulle kan speletjies speel en 'n middagete geniet
2: ja.
1: en net lekker gesels en as hulle lank genoeg kuier kan hulle 3 uur nog 'n koppie tee en 'n koekie of iets eet. Wat bied julle nog als aan? Verder behalwe nou al hierdie klompaktiwiteite wat jy het.
2: Wel, dit is omtrent opgesom in 'n netedop wat ons doen. Ek dink nie daar's veel meer wat ons kan doen nie, maar ja, ons probeer regtig die bejaarde of die senior mense, ek wil sê die senior mense van die strand, wil ons regtig 'n lekker tuiste wees waar hulle net lekker daaglikse aktiwiteite in 'n veilige environment kan kom geniet.
1: En jy weet baie mense het hierdie gedagte. Sodra hulle die woord ACVV noem, dan dink hulle, dis net vir ACVV lede.
2: Yeah.
1: Dit is oop vir almal.
2: Almal, ja.
1: Almal kan kom lid wees.
2: Dis reg. Die ACVV is maar net die affiliasie waarmee ons gekoppel is, maar dit is nie waaroor die dienssentrum gaan nie. Die dienssentrum is daar om 'n diens te lewer vir ons seniors en absoluut daar te wees vir hulle as 'n veilige tuiste. Waar hulle net hulle self kan kom geniet. Want ek meen, hoeveel waantoe kan ou mense tog maar regtig gaan vandag se dae? Bejaarde mense, dis nie oralste veilig nie, jy kan nie kroeg toe gaan nie. Hier is net 'n lekker kuierplek saam met mense van jou ouderdom. En net 'n met te kom
1: socialiseer. En jy noem nou mense van jou ouderdom. As iemand jonger as 60 wil kom kuier, is hulle welkom.
2: Hulle is welkom, maar hulle kan kom inval, hulle kan daar by ons koffiewinkeltjie kom sit en 'n lekker koppie koffie kom drink en dan gaan een van die dae ontbyt aangebied word. So.
1: Jy sien, hierso kom ons nou wat ek graag wil. Dit is ek net gevra het van die ontbyt. En jy weet Marlies, as ons nou so aangaan, gaan ons later ontbyt, middagete en aandete kry. En teen 'n baie spesiale prys, hoor.
0: Hou duim vas. Ja, ja, ja.
1: What you know is who you know.
0: Ja.
1: Nee. Michelle, uiteraard, jy sê it's a ACVV affiliatie, jylle word beheer dier die ACVV, het jylle 'n beheerliggaam wat jylle beheer?
2: Ja, ons het,

0: nie net julle nie, maar al die huise ook, allemaal soek geld, kry julle enige subsidie van DSD af of nie?
1: Ja, ons kry, maar so 2 jaar terug het hulle dit aansienlik gesny, so ons met baie hard werk met fonds en samelings om daai bedrag op te maak. Om weer daar te kan kom. So ons is baie afhankelijk van fonds.
0: En skenkings? As daar nou boer kom en hy wil nou 'n bakkie vrag appels skenk,
1: ja,
0: is meer as welkom.
1: Asseblief, enige tyd. Ons het 'n oom Johan, ek kan nou nie oom Johan op oom Johan se farm kom nie, maar hy ry gewoonlik hier na Villiersdorp toe met ons bakkie en dan gaan haal hy ook by die boerefonds vrugte, perskes in Januarie, geel perskes, hierdie tyd van jaar is dit maar appels. Maar die geelpersk is verkoop so soetkoek.
0: Marlies, ons kan gesond eet ook. Hoor jy nou van nie? Nee, dit is my baie belangrik dat die gemeenskap, en as iemand skenkings wil, hulle is meer as welkom
1: asseblief,
0: om hulle te kontak.
1: Ja, asseblief. Klere, enig iets wat hulle uitgooi, ons tweerhandse winkelkeer het nodig. Definitief, baie beslis.
0: En luisteraars, ons moet onthou, en ek dink Michelle het net nou baie mooi opgesom, waar kuier ons bejaardes eindelijk? Nie net in die strand nie, oorals. Hulle kan nie soos jong mense na 'n ryf toe gaan en hierdie type van goed,
1: dis
0: nie?
1: Dis reg, ja.
0: En ek weet daar by julle, gedurig is daar iemand wat musiek aanbied en hierdie, en hulle kan line dancing doen.
1: Ja.
0: Ek sal nou wegblij van die line dancing af. Maar luister as nie, ek dink ons moet 'n bietjie meer betrokke raak en plaas dat oupa en oma of mama en papa nou bedags by die huis sit.
1: Ja.
0: Hulle kan actief betrokke raak.
1: Nee, verseker.
0: En hulle ontmoet nuwe mense en 9 uit die 10 mal gaan hulle nog iemand ontmoet wat saam met hulle op school was ook nog.
1: Ja.
0: Die strand is 'n baie klein plek.
1: Dis reg.
0: Dis 'n baie klein plek. Sê vir my, Michelle, ons kom weer eens na die einde van 'n baie interessante program. As jy vandag 'n pleidooi op die radio moet lever, onthou daar's net so 'n bietjie oor 1 miljoen mense wat na jou luister. As jy 'n pleidooi, waarvoor vra jy vir julle organisasie?
1: Wel, ek vra dat raak betrokke by Adopt a Granny. R100 'n maand maak 'n groot verskil in iemand se lewe en dit is net R100. Dit is nie baie geld nie. En tweedens, as jylle goedkies uit jylle huis uitgooi, moet dit nie net weggooi nie. Bring het vir ons, ons kan het definitief benut.
0: En die laaste vraag, waar kry iemand jylle in die hande? Iemand wil nou betrokke raak, waar kan hulle vir jou kontak?
1: Goed, hulle kan vir my e-post stuur op info@strandsds.co.za of hulle kan vir my skakel op my selfoonnommerkie 083-226-0880.
0: Luisteraars, daar het dit, where you've got it. Please, if there's any listeners out there who'd love to adopt a granny or grandpa, please contact Michelle. She's given the numbers. If you missed the numbers, contact me directly. I will put you in touch with her. But let's try and get involved with our elderly. We're all going to become elderly at one or other stage, and we're all going to be looking for a little bit of social interaction. Michelle, namens Helderberg FM, namens Blue Crane, sê ons vir jou, baie, baie dankie. Baie dankie vir die goeie werk wat jy en jou personeel daar doen, en hou voort.
1: Dankie.
0: Jy weet, ons bejaardes is vir ons bitter, bitter belangrik.
1: Ja.
0: En ons moet ook, ek sê altyd, die tyd het nou gekom, wanneer ons moet teruggee vir hulle, wat hulle altyd vir ons gegee het.
1: Ja.
0: Nou, ek dink, Marlies, op daai gevleelde woorde van my af, Nommie 1, waar staan ons met ons liekies?
2: Wenner vanochtend is Eurythmics, Sweet Dreams Are Made Of This.
0: No, luister al, Sweet Dreams Are Made Of This. let's give all the elderly out there sweet dreams. From my side, Fierix, we're going to chat next week again with another interesting guest. Stay safe out there. The bad weather hasn't passed yet. Look after yourselves and stay healthy. We'll chat next week again.
2: Silver and Gold is proudly brought to you by Blue Crane Funerals. Blue Crane Funerals, here for you 24 hours a day. 10 Gordons Bay Drive in Strand. And with that, we close out the program this morning with your song of choice. It's Eurythmics. Sweet Dreams Are Made of This.

0: daar.
1: Absoluut. My kar het gewys 27 grade.
0: Ooh, lekker.
1: Lekker.
0: Vir nou, het lyk my die einde van die week het ons weer.
1: Ja, don't mention it.
0: is lekker om jou te sien. Wat gebeur vandag vir ons dinsdag op Daily Date?
1: Ons gesels met Nadia Turner, 12:30. So maar nou, Public Relations Practitioner, Western Cape Blood Service. Ons gesels weer bietjie oor die
0: bloedskenking.
1: Bloedskenk stories en hoeveel daar nodig is en van wat daar nodig is. So ons gesels met haar. Dis dit, dan is daar lekker muziek tussen en een paar ander dingetjes.
0: Wonderlik, ek hoop jy geniet het, Christy.
1: Baie dankie.
0: En ek hoop jy geniet die sonskyn, ek sien jy weer morgen.
1: Jy sien my nie morgen.
0: Oh, sien ek jou nie morgen
1: nie. Nee. Kijk, jy
0: het
1: al hoeveel maanden lang vakantie gevat. Ek is al 5 jaar, ek het nog nie een keer vakantie gevat.
0: Oh, dit klink vir my soos jou skuld, nie my skuld nie.
1: Ek vat so 3 dagies af.
0: Ach, lekker.
1: Dag maandag weer.
0: Oh, good, okay, geniet het.
1: Baie dankie.
0: Ek hoop jy bly veilig en dat jy lekker gaan gallivant. En dan sien ek jou weer volgende week.
1: Sien jou maandag.
0: Okay, wonderlik. Geniet het, Christy. En maak seker jy keier saam met Christy. Vandag som op die laaste dagie wat hy saam met jou is vir die week. Jy kan natuurlijk ook vir hom 'n boodskap stuur op die WhatsApp lyn 021-100-6936. That wraps up Office Hours, proudly brought to you by Blue Crane Funerals, supporting families with dignity, compassion and professional care every step of the way. For affordable funeral services, cremations and funeral policies backed by over 2 decades of experience, trust the team committed to giving you total peace of mind. Visit bluecranefunerals.co.za. It's been such a pleasure hanging out with you. We'll do it again tomorrow morning 9 a.m. for some more office hours. Until then, please stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christiansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die verkiesingskommissie het 'n verkiesingsgedragskode teen waninligting in die plaaslike regeringsverkiesing goedgekeur en in die staatskoerant gepubliseer voor die verkiesing op 4 November. Die kommissie sê dit behels dat politieke partye en kandidate moet seker maak inligting is betroubaar voor hulle dit deel. Hulle moet enige verkeerde of misleidende inligting binne 36 uur in die openbaar terugtrek en regstel. Die OVK sê 'n vrye en regverdige verkiesing hang nie net af van prosedurele regverdigheid nie, maar ook of kiesers die inligting kan vertrou wat hulle keuses bepaal. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, waarskei intussen Suid-Afrikaners wat identiteitsdokumente moet kry om dadelik aansoek te doen voor die verkiesing. Hy vra ook diegene wat hulle ID's moet gaan haal om dit so gou moontlik te doen. Teen verlede maand was daar meer as 370.000 slim ID's wat afgehaal moes word. Schreiber sê, Binnelandse Sake het dramaties uitgebrei met gedigitaliseerde slim ID-dienste wat binne 5 maande in meer as 450 banke beskikbaar gestel is. Die vakverbond Kusatu sê, indien die wysigingswetsontwerp op openbare verkryging bekragtig word, sal dit 'n belangrike wapen wees in die stryd teen staatskaping en korrupsie. Die wetsontwerp is daarop gemik om die wet op openbare verkryging te versterk. Kusatu se woordvoerder Matthew Park sê, werkers het betaal en betaal steeds 'n groot prys vir staatskaping en korrupsie wat honderde miljarde rand van die staat geplunder het.
3: Suppliers found to have looted the state continue to win tenders for years because accounting officers simply failed to act. This public procurement amendment bill, if adopted, will help strengthen the act by empowering the procurement office to step in and issue a debarment order when a procuring institution fails to act. COSATU urges government and parliament to support this progressive bill and expedite its passage into law.
2: Sokkernies. 'N presidentskandidaat van die Suid-Afrikaanse sokkervereniging, Sandile Zungu, het SAFA tot donderdag tyd gegee om Bafana Bafana se spelers en tegniese span se wêreldbeker bonusse te betaal. SAFA skryf die vertraging toe aan uitstaande nakoming van internasionale belastingvereistes in Amerika en Mexico, waar Suid-Afrika wedstryde gespeel het, om sowat 2,5 miljoen rand aan elke speler te betaal. Zungu waarsku, die verantwoordelike persone sal afgedank word as hy Saterdag verkies word.
4: These are people who kept us awake at night because they were carrying our flag and it's public knowledge that they were going to receive incentives. Why are we treating our athletes with such utter disrespect? In my opinion, it's very embarrassing.
2: Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.06 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,380. Die prys van goud is $4,395.63 per fynons en die prys van Brent olie is $100.74 per vat. En ten slotte, MultiChoice het 'n nuwe DSTV pakket met slegs sportkanale bekendgestel teen R399 per maand. Die uitsaaier reageer op veranderende kykgewoontes en druk op intekenaar getalle. Die pakket bied kliënte toegang tot 'n verskeidenheid regstreekse sportuitsendings sonder om 'n groter DSTV pakket uit te neem. MultiChoice sê dis daarop gemik om sekere premium sport toegankliker te maak sonder om ook te betaal vir vermaakkanale. Groot sportgebeurtenisse soos Springboktoetse, toetsrugby, Formule 1 en MotoGP bly egter beperk tot DSTV se premium pakket van R799 per maand. Hoofstorie hierdie uur, die verkiesingskommissie stel 'n nuwe waninligtingskode bekend voor die munisipale verkiesing. Ons kyk wat maak die weer môre. Die sonnige dag wat lyk my voor lê môre, wind so bietjie sterker. Ek sien Kaapstad so 20 km/h wind en 'n bietjie koeler in Kaapstad, 19 grade, die maksimum, minimum 16. In Stellenbosch 10 km/h wind, minimum 14, maksimum 26 grade. Ook sonnig in Stellenbosch, Grabouw ook sonnig. 10 km/h wind, 14-24 die temperature en die Helderberg ook so 10 km/h wind met 'n minimum van 16 en 'n maksimum van 22 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christiansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
0: Your community station.
2: And your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Ons is by Dinsdag, hoop jou Maandag was lekker, middag sê vir my Christy, sê 6 minute na 12, your daily date, en sommer lekker dinge, klomp dinge aan die gang tussen nou en 3 uur vanmiddag. Onder andere gaan ons nou gesels, half 1, gesels ons met Nadia Turner van die Weskaapse Bloeddiens, so bly ingeskakel daarvoor. Hulle het so 'n nuwe campaign genoem Ready, Set, Red. Ek wonder of dit gebaseer is nou op die die rugby teen die All Blacks, jy weet die skram is dit ons Ready, Set, bind set of suits van die hart. Maar net ons gaan so half 1 sekant by Nadia hoor wat presies daardie campaign is waarmee hulle besig is. En soos altyd lekker musiek tussenin.
5: Sheesh.
2: Ons begin met die ene van Lizzo, To Be Loved, Am I Ready?
6: Girl, I'm about to have a

0: I agree. I love it here. Shekinah on Elderberg FM. Before that, Tom Walker, Just You and I. 20 minute voor ons by 1 uur kom. Ek het vir die nuus hooftrekke net hierna, so 10 voor 1. En onthou 1 uur die hoof bulletin, al die nuutste nuus vir jou hier op Elderberg FM. Maar het is weer tyd vir een van die grootste geleenthede van die jaar, Elderberg gemeente se bazaar. Saterdag 19 September by Firmantweg 82 in Somerset West. Skop jou dag af om 8 uur met die pretloop en vanaf 9 uur geniet jy heerlike pannekoek, jaffels en kostalletjies, lewendige musiek, 'n gesellige kuiertent en 'n teetuin vol heerlike koeke. Daar's ook 'n meganiese bilrit, pret vir die kinders, 'n potjiekoskompetisie en 'n wit olifanttafel. Bring die hele gesin. Elderberg Gemeente Bazaar, Saterdag 19 September. Ons sien jou daar.
1: Found the perfect car? Let us help you drive it home. At Legends Auto and WP Motors, we offer quality pre-owned vehicles together with flexible finance solutions designed to suit your budget. From hatchbacks and SUVs to buggies and double cabs, there's something for everyone. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand or online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, making quality affordable.
2: Dis lekker, dis klaslik.
3: Dis Elderberg FM
2: 93.6.

0: Moloko met Sing It Back op Helderberg FM. Voor het gaat Jan Bloukaas met Sweef. Eilie Steinfeld en Anderson Park was daar met Coast en Rita Ora Anywhere. Het hier die tweede uur van jou daily date begin. Wat die verkeer betref is die probleem opgelos op die R300. Daar was 'n botsing, maar lyk my alles is opgeklaar en skoongemaak daar. So daar is nie meer 'n probleem nie. Daar is wel nou padwerke, onbeplande padwerke op die N2 ingaande. En dis by die afrit na die Shell volstasie toe. Die regter skouer is daar gesluit en dan is daar ook verder nog padwerke en dis op die N2 ingaande en dis by die afrit na Kuilsrivier rou die R300. Daar's 'n linker skouer wat daar gesluit is. Dis al wat ek vir jou het, hier en daar stilstaande voertuie, maar niks ernstigs wat 'n probleem kan wees nie. Enigiets wat jy oplet op die paaie en jy voel ons met die res van die padgebruikers waarskie daaroor, laat weet gerus stuur 'n WhatsApp, sommer 'n stemnota na 021 100 6936.
1: Looking for your next quality pre-owned vehicle? Visit Legends Auto and WP Motors at 25 Broadway Boulevard Strand. From reliable hatchbacks and family SUVs to tough buggies and double cabs, we've got the perfect vehicle for every lifestyle and budget. With friendly service, flexible finance options and a team you can trust, buying your next car has never been easier. Visit www.legendsauto.co.za today. Legends Auto and WP Motors. Quality cars, great deals, people you can trust.
0: Catering for 20, 50 or 100 people, then you need products that work. Mambo's Somerset West has a huge range of practical and affordable solutions to help hospitality and catering businesses stay organized behind the scenes. From kitchen essentials and storage to cleaning, serving and those clever little things that make a big difference, Mambo's can help you tackle the daily prep, cook, serve, clean and pack away routine. Mambo's Somerset West, less chaos, more getting things done.
2: Helderberg FM 93.6.

As de koppies koffie, die lughawe koud en nat. Jou toekoms lê nou in 'n ander land, hoor dit breek my hart.

0: A big problem. Can't keep my hands to myself. Selena Gomez on Helderberg FM. Before that, Lady Zama with Collide. Ons het vir die twee nuus volgende. Kom ons kyk gou wat kan jy verwag in die bulletin. Onder andere die ekonomie krimp met 0,2% in die tweede kwartaal en minister Manamela vra jong mense om vroegtydig aansoek te doen by colleges. Bly gerus ingeskakel vir meer oor die en 'n paar ander stories in ons volledige bulletin volgende op Helderberg FM om 2:00.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
3: This is Helderberg FM.
4: Your community station.

0: Boyzone op Helderberg FM, the whole of the moon, voor het gaat mee net 40 in 1, en ook alle kan besteel run into trouble. Dit is 2 uur op Helderberg FM, dis tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM
2: 93.6,
1: here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Suid-Afrika se ekonomie het tussen April en Junie met 0,2% gekrimp na 6 agtereenvolgende kwartale van groei. Statistiek Suid-Afrika se jongste bruto binnelandse produksyfers toon die mynbou, handels en vervaardigingssektore was die grootste rem op ekonomiese bedrywighede. Mynbou het met 3% afgeneem en handel met 1,9%. Vervaardiging het die derde agtereenvolgende kwartaal gekrimp met 'n daling van 1,8%. Die vervoer en kommunikasiesektor het egter met 0,9% gegroei, terwyl die bou- en landbousektore ook groei getoon het. Ekonome sê stygende invoere en gedempte beleggings het ekonomiese groei verder benadeel. Intussen sê Bildwan South Africa, sleutelsektore wat werksgeleenthede skep, lei weens die inkrimping. Bosa se leier, Musi Maimane, sê die regering van nasionale eenheid het ekonomiese groei en bestendigheid beloof, maar ekonomiese agteruitgang lei tot minder werksgeleenthede, minder beleggings en groter druk op huishoudings.
3: The change that we need is to appoint leaders that can serve the people and steward the economy without having to steal from the economy. We need to ensure that we stimulate cities so that cities are places where people can invest and businesses can grow. We need to build bulk infrastructure like rail to ensure that more and more people are able to get to and from work and goods can move to and from.
0: Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, vra matrieks om voor die sperdatum aansoek te doen by colleges vir tegniese en beroepsonderwys en opleiding vir die volgende akademiese jaar. Die regering streef om hierdie colleges as voorkeurkeuse te vestig vir jong mense wat verdere studies, werksgeleenthede of interneerskap oorweeg. Woordvoerder Matsepo Sidat sê, hierdie is nie 'n tweede keuse nie, maar speel 'n sentrale rol in die vervaardigingsrevolusie.
4: Government is working to ensure that education and training translates into skills, skills translate into opportunities, and opportunities translate into meaningful participation in the economy. So young people are urged to explore, choose and apply. Application close on 30 September.
0: Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.03 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,874. Die prys van goud is $4,403.36 per fynons. En die prys van Brent olie is $100.50 of liewer 5 sent per vat. En ten slotte, die minister in die presidentie vir vroue, die jeug en persone met gestremdhede, Sindisiwe Chikunga, sê die moed van geslagte Suid-Afrikaanse en Namibiese vroue moet lei tot tasbare verbeterings in die lewens van vroue en meisies. Sy was deel van die Nasionale Skool vir Regering se aanlyn ministeriële dialoog. Chikunga sê die twee lande se verweefde geskiedenis bied belangrike lesse vir die huidige geslag. Sy het vroue se ekonomiese bemagtiging, digitale insluiting en leierskap as sleutelfaktore uitgelig om 'n samelewing te bou wat gereed is vir die toekoms. Hoofstorie hierdie uur, die ekonomie krimp met 0,2% in die tweede kwartaal. Wat die weer betref, vir môre is sonnige dag wat voorspel word met 'n maksimum in Kaapstad van 19 grade. Stellenbosch word 26 maksimum, Grabouw 24 en die Helderberg 'n maksimum van 22. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6,
1: here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen, here for you, Monday to Friday, from 12 to 3 p.m., only on Helderberg FM
2: 93.6,
1: your community station.

0: Hierdie laaste uur van jou Daily Date saam met my Christy begin met Jamie Fine, een van my gunstlinge, If Anything's Left. Toe gaan Emily Sunday met Next to Me. Ook geluister na Jeremy Loops, Mortal Man en so pas 2 met Ek Sweer. Middag sê vir my Christy, hoop het gaan sommer baie goed met jou op hierdie Dinsdag en dat jy klaar eindelijk besig is om gereed te maak om huis toe te gaan soos ek. Want onthou tussen 3 en 6 vanmiddag Jan Willem hier met die Afternoon Drive Show. Maar kom ons kyk eers hoe lyk die dinge op die paaie praat van huis toe gaan. Daar is heel wat onbeplande padwerke wat ewerskielik opgeduik het. Die eerste is op die N2, meeste van ons op die N2. N2 ingaande padwerke by De Beers Avenue, so daar blyk my van die bane gesluit daar. Ook die N2 ingaande padwerke by die afrit na die Shell vulstasie toe, die regter skouer is daar gesluit. Dan is daar ook padwerke op by Baden-Powell Drive se afrit, ook die N2 ingaande by daardie afrit na Baden-Powell toe. Daar is, lyk my, die skouer wat gesluit is ook daar. En dan die N2 uitgaande is daar stilstaande voertuig by Spine Road se afrit. Lyk my hy het 'n bietjie van 'n probleem daar vir padgebruikers. Dan op die R300 is daar ook onbeplande padwerke suidwaarts en dit is by die afrit na Heindel Road to Heindelweg se afrit. Op die R300 is daar padwerke en lyk vir my ook 'n probleem daar baan of twee wat daar gesluit is. O, hier is nog ene. N2 ingaande ook padwerke by die afrit na Kuilsrivier die R300 toe. Linker skouer is gesluit daar. So, wow, klomp padwerke wat ewerskielik opgeduik het op ons paaie, wees toch maar net bewus daarvan en sit maar ekstra reistyd by as jy in daai omgeving moet beweeg, vooral die N2. Enig iets wat jy oplet op die paaie wat 'n probleem kan wees, ons WhatsApp nommer is 021-100-6936.
1: Where will your next journey take you? Start it at Legends Auto and WP Motors in Strand, where you'll find an excellent selection of quality pre-owned vehicles. Whether you're commuting, growing your family, or expanding your business, we've got a vehicle to suit your needs and budget. Visit us at 25 Broadway Boulevard or browse online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors. Your journey starts here.
2: Home loan approved! Mandisa, it's Snare from SA Home Loans. We did it! Your home loan's approved!
3: You go, girl!
2: At SA Home Loans, we know what a home means to you, which is why we celebrate this achievement just as much as you do. Contact us and let one of our consultants guide you through the process from start to finish.
4: Home loan approved!
2: Woo-hoo! SA Home Loans, bond with us.
5: This is Helderberg FM
6: 93.6,
5: your community station.

0: New Hero, Smiling, en voor dit ook haar, Jamie Lee Sexton op Helderberg FM met Wild Electric. Tijd vir my om plek te maak vir Jan Willem. Afternoon Drive, net hierna tussen 3 en 6. Gaan het goed, Jan Willem?
1: Hallo Christy, hoe kan ek dan klaar op so beeldskone dag?
0: Is dit nie fantastisch nie?
1: Sjoe, dis lekker.
0: Ja, maar het lyk nou ook weer of hy nou nie lang hou nie, jong. Ai, toch.
1: Ja, maar jy hoef nie te veel bekommer te wees, ek hoor jy gaan so bykie weg.
0: Ja, waar ek hier gaan, is het bykie warmer as wat het nou hier is, hoor. Ja, kijk, is nou die eerste keer in 5 jaar wat ek nou vakantie vat. Ek meen, jy was al 100 keer weg gewees in die tye wat ek nou glad nog nooit nergens heen was nie. So, dit is bykie tyd vir my om so bykie te gaan uitspannen en net niks te doen nie.
1: Nee,
0: so.
1: Verseker, jy verdien het, Christy.
0: Dankie, Jan Willem, volgende 3 dae dan nou nie hier nie, maar weer terug maandag volgende week.
1: Yes, nee wat.
0: Waarna sien ons uit vanmiddag tussen 3 en 6?
1: Ons is vanmiddag weer by die Subaru en die Subaru Secret Spot en ons rij rond en ons verken nog so paar plekke in die opvangsgebied van Helderberg FM. Vanmiddag is ons lekker local hier in die Helderberg. So, okay. As jy die Helderberg en Somerset West baie goed ken, bly ingeskakel. Jy mag dalk hierdie leidraad som in die heel eerste uur reg raai. Dan so bykie net na 5 is dit tyd vir Name That Jam, en so gepraat van die Subaru Secret Spot en die Subaru waarmee ons rondry, Dean Melville, die sales manager van Subaru Somerset West, kom kuier ook by ons 25 minute voor 6 vanmiddag, om ons 'n bietjie meer te kom vertel wat daar aangaan by die dealership en waarna jy kan uitsien.
0: Fantasties, jy moet veilig ry.
1: Verseker, ek sal probeer.
0: Okay, ek sien jou maandag.
1: Tot dan toe, Chris, jy moet ook veilig ry.
0: Baie dankie, sal se maak. Cheers. That's it for your daily date with me, Christy, for today, made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options, and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Jy moet het baie geniet, die volgende 3 dae dan nou hier nie, ek is terug weer maandag hier op Helderberg FM 9, of liever 12 tot 3. Jy moet het baie geniet, sien ek korte vakantie, ek weet nie eens meer hoe laat ek uitsaai nie.
1: Nee, wel verdiend, Christy.
0: Dankie, Jan Willem. Jy moet veilig wees, geniet het, ek sien jou volgende maandag.
2: Helderberg FM 93.6

0: It's Bruno Mars, I Just Might. It's time for the afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gann Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, stygende invoere beperk Suid-Afrikaanse groei in die tweede kwartaal en minister Oukamp teken 'n ooreenkoms om kersies na China uit te voer. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Statistiek Suid-Afrika sê invoere het tussen April en Juni met 4,9% gestyg, aangevuur deur verhoogde aankope van nywerheids- en elektriese toerusting en mineraalprodukte. Uitvoere het met 0,9% gegroei, ondersteun deur hoër verkope van edelmetale en stene. Belegging het 'n tweede agtereenvolgende kwartaal afgeneem, hoofsaaklik weens swakker besteding aan bouwerk en vervoer toerusting. Huishoudelike verbruik het met 0,4% gestyg, met verbruikers wat meer aan voedsel, drank en gasvryheid bestee het. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, het intussen 'n ooreenkoms onderteken wat Suid-Afrikaanse kersies die eerste keer toegang gee tot die Chinese mark. Die ooreenkoms is in Beijing onderteken tydens die 9de ministeriële vergadering oor landbougesondheid en voedselveiligheid. Oukamp sê hierdie is 'n rekordprestasie aangesien dit die tweede is wat binne 'n jaar met China onderteken is. Hy sê dit sal beduidende ekonomiese voordele inhou. China het verlede jaar meer as 52 miljard rand se kersies ingevoer en die nuwe uitvoergeleentheid sal na verwagting sowat 600 werksgeleenthede skep. Die polisie het 30 buitelandse burgers in hegtenis geneem en op onwettige mynboutoerusting beslag gelê tydens 'n klopjag in Modlaking, Gauteng. Die operasie het onwettige mynbou geteiken en mynboutoerusting, goudhoudende materiaal en ander gereedskap is afgeneem. Polisiewoordvoerder Tintswalo Sebeko sê, die verdagte sal na verwagting aangekla word van onwettige mynbou en oortreding van die immigrasiewet. Hy sê die polisie beloof om voort te gaan met operasies teen onwettige mynbou wat veiligheids- en omgewingsrisiko's inhou. In rugby nuus. Springbok-afrigter Rassie Erasmus verwag 'n reuse aanslag van die All Blacks in Saterdag se vierde en laaste toets in Baltimore. Hy het 2 veranderings gemaak aan sy opdrafspan. Damian Willemse vervang die beseerde Cheslin Kolbe op heel agter en Mornay van den Berg begin op skramskakel met Kobus Reinagh op die bank. Erasmus glo die bokke moet hulle aanval liewer verder verskerp om te wen en die reeks 3-1 te beklink.
3: They've been outscoring us comfortably with tries, and luckily that's not the only thing that wins you matches. But yeah, I don't think we've been consistent. If we can get consistency out of the way we play, both on attack and defense. I know a lot of people are talking about our defense, but when you play against New Zealand, it is tough to defend, and they really attack well, so we want to get better there.
0: Die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.02 teen die dollar, R18.60 teen die euro, R21.68 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,444. Die prys van goud is $4,405.23 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $100.49 per vat. En ten slotte, die Nasionale Dobbelraad sê dobbel moet ontspanning bly en nooit beskou word as 'n bron van inkomste of oplossing vir finansiële probleme nie. Die raad in samewerking met Africa Imagine Alliance het by Afrika dobbelreguleerders en rolspelers aangesluit om Afrika veiliger dobbelweek te vier. Die raad se waarnemende hoof Lungile Tukwana sê Dobbel hou altyd die gevaar van finansiële verlies in en om daarvoor te probeer opmaak kan finansiële probleme vererger.
4: The National Gambling Board of South Africa encourages people who choose to gamble to do so within their means. Players should set financial and time limits. Never gamble with money required for essential household needs and never chase losses.
0: Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, stygende invoere beperk Suid-Afrikaanse groei in die tweede kwartaal. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: When everything is balanced, the drive feels right. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Nog 'n sonskyndag wat voorspel word vir môre. Die strand somers het Wes en Gordons Bay bereik 'n maksimum van 22 grade, minimum van 16. Grabouw 25-14, Stellenbosch 27-14, Kaapstad 19-16.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

Joe Louis, Dominic Neal, Better Days on Helderberg FM 93.6. Dit is nou 16 minute voor 4. As jy wonder hoe laat dit is en elke minute aftel vir hierdie dinsdagmiddag, of dalk wonder jy net waarmee is ek besig en waar hy ons rond vanmiddag met die Subaru vir die Subaru Secret Spot. 021-160-36. Dit is tyd vir die volgende leidraad. Nou, as jy van Somerset West Hoofstraat af ry en jy gaan op Lourensford Road af, gaan jy nou reguit, as jy met Lourensford pad reguit af ry, gaan jy na die secret spot toe. So, if you follow Lourensford Road, you will most likely get to the secret spot today. That's your second clue for today's Subaru secret spot. A few more coming up in the next hour. Dink so 'n bietjie daaraan, 021-160-36. Dit is nie Solaris pas nie, alhoewel dit 'n baie goeie raaiskoot is. En dalk een van die volgendes moet wees, maar nie vandag nie. As jy weet waarvan ek praat of waar hierdie secret spot vandag is, laat my weet. Stuur 'n boodskap, stuur sommer 'n voice note. Dalk is jy reeds op pad

It's Mila Smith with Stranger, Irene Louise on WK en Early B voor dit met Piri Boom Boom, 19 minute na 4. Ek is Jan Willem op jou Subaru Afternoon Drive en is tyd om vir jou nog so leidraad te gee oor die Subaru Secret Spot van vandag en waar ons is. Nou, alreeds so 2 regte antwoorde wat deurgekom het, baie geluk aan Marty en Samantha wat het so ver reg het. Now, the fourth clue I'm going to give you this afternoon regarding your secret spot. Imagine proteas and spectacular views over False Bay. Dis die eerste en enetjie wat ek nou gaan gee vir nou. Nog so paar op pad in hierdie uur, so bly ingeskakel daarvoor, maar dink jouself net in proteas en ongelooflike views oor False Bay. 0211006936. Waar dink jy is ons vandag in hierdie Subaru met die Subaru Secret Spot? En nou net na 5 kan jy my uitdag met die tunes wat jy denk ek nie sal ken nie van Name That Jam. Begin so stadig maar seker te dink wat daar gaan gebeur en waarmee jy my wil uitdaag. Oor die volgende 10 minute is dit tyd vir jou nuushooftrekke in Afrikaans. Why,

It's Rosé and Bruno Mars with Appetite on Helderberg FM. 20 minutes to 4 to 5 on the Subaru Afternoon Drive. Ek gaan nie definitief nie kroek met die tyd nie. Ek sal definitief vir jou sê, dis voor 4, as dit al definitief voor 5 en amper Chyla tyd is nie. Lekker om saam met jou te kyk op die Subaru Afternoon Drive. Praat saam, laat my weet waar jy dink is ons Subaru Secret Spot vir vandag. Imagine Proteas and a spectacular view over the False Bay and walking shoes would be far more useful than a surfboard today. Dit is nog 'n leidraad wat ek vir jou kan gee. As jy dink jy weet waar ons is en waarvan ek praat, laat my weet 021 100 6936. Die laaste leidraad vir hierdie uur op pad in die volgende 10 minute, gevolg deur 'n verkeersopdatering. Laat my weet indien daar enige foute en probleme op die paaie ook is. Is jou Subaru Afternoon Drive net na 5, kan jy die kans staan om my uit te daag met 'n sang wat ek nie ken nie. Name That Jam, happening right after 5. Keep on challenging and sending in those WhatsApps on the WhatsApp line.